0: nedenfor meg her, hvor det har vært ganske harde ord mot universitetsledelsen. Den første appellanten her snakket om hvordan universitetet er mer opptatt av å sikre seg penger fra sponsorer og sikre sitt gode navn og rykte, enn å sørge for rettferdighet for Jane Doe og andre offre for seksuell vold. Så det er ganske kraftig kritikk ledelsen utsettes for av de som appellerer her.
1: Myndighetene i Nepal avslutter letearbeidet etter flomkatastrofen i Himalaya i august, melder Reuters. Minst 1455 mennesker har omkommet i katastrofen. Over 5000 mennesker er fortsatt savnet. Myndighetene i Nepal sier de nå i gang med prosessen med å erklære de savnede som døde. Årsaken til flomkatastrofen var et stort skred i fjellene, utløst av en kollapsende isbre. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim er det allerede et slikt forbud. Det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
2: Vi i styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller er en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
3: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
4: Det vi må unngå nå er at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det er det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
1: Sa digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen til reporter Johannes Børstad. Så tar vi med at Norges beste kvinnelige golfspiller gjennom tidene, Susanne Pettersen, gjør comeback i en turnering i Sør-Korea denne uka. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Listen.
1: Her er NRK Nyheter klokken 3. Den iransk støttede Houthi-militsen I Yemen hevder de har angrepet den internasjonale lufthavnen I Riyadh, det melder nyhetsbyrået AFP. Khalid internasjonale lufthavn ligger nord for sentrum av den saudi-arabiske hovedstaden. Ifølge militsen har de også angrepet et raffineri til det statseide oljeselskapet Aramco. Angrepene mot Saudi-Arabia ble gjennomført med droner, ballistiske missiler og kryssermissiler, ifølge en talsperson fra militsen. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold. Politiet sier mannen som siktet etter dobbeltdrap I Halden I går ikke brukte sitt eget jaktvåpen da han skjøt. Det var far og sønn, 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadet. En mann I 20-årene siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer og varetektsfengslet I 4 uker. Mannen erkjenner straffskyld. Politiet sier de tror at en konflikt lå til grunn for drapene, men hva slags konflikt foreløpig uklart, sier programleder I NRK-podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Grunnen til at vi ikke vet mer om det jo at denne mannen har nektet å forklare

0: følelse for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen er at det har vært en konflikt her i forkant, og at det ikke er tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette er denne drapssiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, og at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke er det nå lenger. Og det er jo naturlig å tenke at dette er ting politiet undersøker.
1: En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvd vold mot en annen kvinne i Nordre Follo mandag kveld. Det bekrefter Øst politidistrikt, som sier volden framstår som tilfeldig. Den fornærmede, en kvinne i 30-årene, skal ha blitt slått i ansiktet og fått dunket hodet i asfalten. Vitner har beskrevet den pågrepne kvinnen som truende overfor flere andre personer i forkant av hendelsen. Det blir nyvalg i Spania 29. november, det bekrefter statsminister Pedro Sánchez. Mindretallsregjeringen hans har ikke fått flertall i nasjonalforsamlingen for et forslag om boligreform. Sánchez vil blant annet stanse utkastelser av utsatte personer de neste årene og hindre at boliger blir kjøpt opp av store investeringsselskaper. Sánchez trengte egentlig ikke å utskrive nyvalg før i august 2027. NRK Nyheter, Haldor Asfal.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen i går kveld i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Demonstrantene er kritiske til ledelsen ved universitetet, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: USAs president Donald Trump har godkjent at den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan skal henrettes ved skyting for massedrapet på Fort Hood i 2009. Hassan var psykiater ansatt i det amerikanske forsvaret da han iført uniform plutselig startet massakeren som tok livet av 12 ubevæpnede soldater og en sivil person. Hassan ble i 2013 dømt til døden av en militær jury for masseskytinga på Fort Hood. Mannen som er siktet etter dobbeltdrapet i Halden nekter å forklare seg. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept i Halden. De to var far og sønn i 70- og 40-årene. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder i Krimrommet Dennis Ravndal.
2: Det gir dem store utfordringer når det gjelder

0: eller å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det er også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde i hodet hans før og under dette drapet.
1: En av fem foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse, ifølge Aftenposten. I 2022 var det bare en av syv som svarte det samme, og i 2018 en av åtte. Foreldre som debuterte tidlig mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksne, det sier regionleder i Vinmonopolet Karl Ove Bø til avisa. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Du hører.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 5. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner sto bak demonstrasjonen i går kveld i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte i natt 650 droner mot Moskva-regionen, ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned i nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. En ung mann døde i en busslykke i Sverige i går kveld. I tillegg er minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og velta på Riksvei 25 i Småland. Det er fortsatt uklart hva som forårsaket ulykken. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim er det allerede et slikt forbud, det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
2: Vi i styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller er en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
3: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
4: Det vi må unngå nå er at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det er det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
0: Sa digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen til Johannes Børst.

0: Terje Tobias Tønne.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA i går kveld. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. USA-korrespondent Peter Svår var til stede under demonstrasjonen.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte i natt 650 droner mot Moskva-regionen, ifølge Moskvas ordfører Sergej Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned i nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. Politiet i Telemark søker fortsatt etter en person som viste frem skytevåpen under en trusselsituasjon i Bamble. En mann skal ha trua en annen person på en privat adresse. Personen som har utøvd trusselen har dratt fra stedet, og de involverte skal være godt kjent av politiet fra før. 1 av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse, ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som debuterte tidlig med alkohol mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder, sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksen, sier regionleder i Vinmonopolet, Karl Ove Bø, til avisa. Elsykkelsalget har skutt i været, og de siste 10 årene er det solgt 600 000 elsykler i Norge. I 2012 var det bare solgt 2000. På sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole står det sykler til over 1 million kroner.
2: Jeg synes det bedre enn vanlig sykkel. Det er litt raskere å komme seg fram. I hvert fall til skole og sånt, når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
3: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskar Våg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det er ingen tvil om hva som er det foretrekte transportmiddelet her.
2: Det er nok elsykkel. Det er sikkert det som er mest lett å bruke nå.
0: Reporter Jonathan Hetland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: på morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Ved Cornell-universitetet I USA demonstrerte flere tusen studenter I går kveld. De krever at universitetsledelsen går av etter voldtektsanklagene fra kvinnen som kalles Jane Doe mot 7 tidligere medstudenter. Det var studentavisa Cornell Daily Sun som først omtalte det nye søksmålet. USA-korrespondent Peter Svår traff en av studentjournalistene.
1: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego, midt I en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Mer kontroversielt det at studentavisen den 21. september også valgte å navngi de 7 studentene som anklaget for voldtekt, selv om ingen av de 7 dømt. Orango sier hun ikke var med på den beslutningen som ble tatt av avisens redaktørkollegium. I en artikkel der de skrev til de navngitte 7 anklagede «Vi vet hvem dere og nekter å la universitetets taushet komme dere til gode». Nå håper Orango saken vil føre til endring I hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell-universitetet.
2: We hope that things can change, big or small, we hope that change happens.
0: Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva I det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg I Moskva-regionen. Minst 1 person drept og minst 6 såret, melder russiske medier. Det største oljedepoet I Moskva-regionen ligger rundt 4 mil fra sentrum og rundt 45 mil fra grensa til Ukraina. Elsykkelsalget har skutt I været. De siste 10 årene så det solgt 600 000 elsykler I Norge. I 2012 så var det bare solgt 2 000. På sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole så står det sykler til over 1 million kroner.
3: Jeg synes det bedre enn vanlig sykkel. Det litt raskere å komme seg fram. På fall til skole og sånt når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
4: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskarvåg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det ingen tvil om hva som det foretrekte transportmiddelet her.
3: Det nok elsykler. Det sikkert det som mest lettig å bruke nå.
0: Reporter Jonathan Hetland. Oktober den måneden med gjennomsnitt flest viltpåkjørsler, etterfylt av november og desember ifølge Trygg Trafikk. Akershus ligger hittil I år på en tredjeplass I landet blant kommuner med flest viltpåkjørsler. Med 982. Samtidig skjer mer enn en tredel av alle påkjørsler statistisk sett I løpet av de 3 siste månedene I året. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm er blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
1: Det er fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
0: I Jemen så har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satte i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Blant annet har Kong Khalid flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthinnes missiler. Houthinne har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthinne har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt.
0: Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg. Minst en person er drept og minst 6 såret, melder russiske medier. Rødt stemmer for å kutte drivstoffavgiftene sammen med Senterpartiet, KrF og FRP. Rødt stemte opprinnelig mot drivstoffkuttet da det ble vedtatt i mars, men sier de støtter det nå, selv om det er et brudd på budsjettavtalen. Men det blir trolig ikke flertall for forslaget. Finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimi Kristiansson, sier de støtter forslaget.
3: Det er vel med støtte fordi at vi mener at drivstoffprisene i Norge nå er for høye, og poenget vårt er at livsnødvendigheter som folk må ha i livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff. Ja, mange må det i Norge i dag, sånn er det dessverre. Det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

Det her er NRK Sport.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: at...
1: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. I USA så krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. I går kveld så samlet tusenvis av studenter seg til demonstrasjon. En kvinne som omtales som Jane Doe har saksøkt 7 tidligere medstudenter ved universitetet for voldtekt. Saken har ført til stort engasjement i sosiale medier. Også her i Norge, sier politisk kommentator her i NRK

0: gammel, og den saken som gikk for i lagmannsretten i Bergen for 2 år siden, der også 3 gutter stod tiltalt for ganske lignende forhold som dette her.
1: Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder de har angrepet flere mål i Saudi-Arabia med droner og missiler, blant annet den internasjonale lufthavnen i hovedstaden Riyad og et oljeraffineri. Opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold, men nyhetsbyrået AFP melder at det er hørt eksplosjoner i den saudi-arabiske hovedstaden. Saudi-Arabia støtter regjeringen i Jemen i kampen mot den iransk støttede Houthi-militsen, som har tatt kontroll over flere landområder i Jemen. Regjeringen her hjemme foreslår å øke norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen er større enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm er blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst. Oktober er den måneden med flest viltpåkjørsler, etterfulgt av november og desember ifølge Trygg Trafikk. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø i Akershus fylkeskommune, Vegard Mo, ber folk være spesielt varsomme i skumringstida.
2: Jeg vil oppfordre at alle kjørende er ekstra oppmerksomme i den tida som kommer nå, da. Og spesielt hvis du er ute og kjører i skumringstida, akkurat når det begynner å bli lyst eller når det begynner å bli mørkt, og respekterer skilting. Vi skilter litt ekstra hvis vi vet det er områder hvor det er mye elg, for eksempel. Meld ifra til politiet hvis uhellet er ute.
1: Og mer enn en tredel av alle viltpåkjørsler i løpet av et år skjer i oktober, november eller desember. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter, klokka 10. DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling. Det opplyser banken i en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet med støtte fra Saudi-Arabias luftvåpen har satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje.

0: viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt en utfordring. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen. Men kundene, de fortsatt lojale.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
2: Lotte Sørli nyter godt av strømmeabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
1: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
2: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
3: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reportere her, Munever Gildis og Helga Thunheim. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Dette

0: Her er NRK Nyheter, klokken 11. To menn pågrepet i forbindelse med en savnet sak i Skien. En mann i 30-årene siktet for drap på en kvinne som ble meldt savnet i oktober i fjor. En annen mann siktet for likkjenning. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var i slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt i en tidlig fase. Opprydningsarbeidet på Gaza-stripen et av de største i moderne historie, ifølge FN. Ferske satellittbilder over Gaza-stripen viser enorme ødeleggelser etter den 3 år lange krigen mellom Israel og Hamas. FN anslår ruinehaugene til å være over 60 millioner tonn. Ifølge FNs beregninger vil det ta mellom 7 og 10 år å rydde opp alle ruine- og søppelhaugene, forutsatt at de rette ressursene settes inn. Regjeringen foreslår å øke norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime neste år, inkludert moms. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten og tilsvarer en økning på over 12%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
1: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
0: I Spania valgkampen allerede i gang etter at statsminister Pedro Sánchez utlyste nyvalg i går. Høyresiden signaliserer at migranter må bli en av de viktige sakene. Sánchez selv peker på boligkrisen.

0: Tidligere sjef for den tyske etterretningstjenesten August Hanning pågrepet og siktet for spionasje og forsøk på forræderi, det står det I en pressemelding fra den tyske riksadvokaten. Hanning var sjef for etterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
1: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 12. To tenåringer fra Stavanger er av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring er dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring er dømt til 1 år i fengsel. Begge har nektet straffskyld. Bakgrunnen for saken er et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av britisk politi. Norges fotballforbund har sendt en omfattende klage til det internasjonale fotballforbundet og vil ha etterforskning av FIFA-topp Gianni Infantino. NFF sier formålet er å få frem fakta i flere saker og viser til 3 kontroverser. Fredspristildelingen til Donald Trump i fjor, Balogun-saken der en amerikansk spiller på kontroversielt vis slapp å sone et rødt kort i VM i sommer, og de havarerte planene om å gi private investorer en rolle under fremtidige fotball-VM. Ankebehandlingen til Steinar Vangen startet i dag i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten. Reporter Benjamin Forland Andersrød forteller hvorfor Vangen nektet straffskyld.
1: Det er todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen er tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre er at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord er ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen vare ut neste uke.
0: Belgiske Francis Haltzen får årets Nobelpris i fysikk. Prisen får han for avgjørende bidrag til Ice Cube-observatoriet og oppdagelsen av høyenergiske nøytrinoer av astrofysisk opprinnelse. Det opplyser Vitenskapsakademiet i Stockholm. Og vi avslutter med litt vær, for de neste dagene er det meldt snø i nesten hele landet. I nord blir det snø i lavlandet fra natt til torsdag. I Sør-Norge holder snøen seg i fjellet, men fredag kan snøgrensen krype ned mot 600 meter, ifølge Meteorologisk institutt. Meteorologene oppfordrer til å bruke riktige dekk, kjøre etter forholdene og sjekke

0: klokka 13. Her NRK Nyheter. Gruveselskapet Nordic Mining krever millionerstatning fra natur og ungdom. De ber om rundt 1 million per døgn. Aktivisterne har aksjonert ved anlegget ved Førdefjorden den siste tiden. Aktivisterne har vært ved anlegget på Vestlandet siden selskapet fikk løyve av regjeringen til å deponere gruveavfall i fjorden. I juni slo Høyesterett fast at det opprinnelige løyve var ugyldig. Natur- og ungdomleder Sigrid Hodevik Losnegård sier de held fram med aksjonen tross kravene.
1: Vi ser jo på det aller mest som en trussel fra et gruveselskap i en desperat situasjon, men det er helt reelt at de kan kreve erstatning fra oss i et sivilt søksmål.
2: Og hva gjør dere da i så fall?
1: Det er vi nødt til å finne ut av da. Det vi alle har vært veldig enige om i dag er at det er viktigere for oss å beskytte livet i Førdefjorden og å beskytte rettsstaten vår og prøve å følge opp høyesterettsdommen enn det er å la oss bli skremt.
0: Reporter Vidar Eidhammer. DNB kutter rundt 400 årsverk i teknologi- og tjenesteavdelingen sin, opplyser banken i en børsmelding. Kutter skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammet tek nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innan nyttår. To tenåringer fra Stavanger er av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring er dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring er dømt til 1 år i fengsel, og begge har nektet straffskuld. Bakgrunnen for saken er et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av britisk politi. Så skal vi høre at oktober er den måneden med flest viltpåkjørsler, etterfulgt av november og desember, ifølge Trygg Trafikk. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø i Akershus fylkeskommune, Vegard Mo, ber folk være spesielt varsomme i skumringstider.
3: Jeg vil oppfordre at alle kjørende er ekstra oppmerksomme i den tida som kommer nå, da. Og spesielt hvis du er ute og kjører i skumringstida, akkurat når det begynner å bli lyst eller når det begynner å bli mørkt, og respekterer skilting. Vi skilter litt ekstra hvis vi vet det er områder hvor det er mye elg, for eksempel. Meld ifra til politiet hvis uhellet er ute.
0: Så tar vi med at energidrikkeprodusenten Red Bull blir lagsponsor for det norske alpinlandslaget. Dermed er en mangeårig strid over. Skiforbundet sier partnerskapet vil gi økte ressurser til å støtte den sportslige utviklingen, øke synligheten og ytterligere styrke satsinger på norsk alpint. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK.

0: hører NRK Sport.
1: Klokka 14. Her NRK Nyheter. Der det først skal handle om strømstøtte, for regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømrekninger, det mener Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime neste år, det inkluderer moms. Det tilsvarer en prisøke på over 12%.
2: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Vanlig prisvekst i Norge nå er 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen. Vi tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
1: Til Telemark nå, for der er to menn i 30-årene pågripne i forbindelse med en sakna sak i Skien. En mann er nå sikta for drap på en kvinne som ble meldt sakna for ett år siden. En annen mann er sikta for likkjending. Siste sikre livstegnene fra Rikke Tofsland Karlsen var i slutten av juli i fjor. Så langt tyder opplysningene på at kvinner er drepen, men etterforskningen fremleis i en tidlig fase, sier politiadvokat Tine Henriksen.
3: Mistankegrunnlaget blant annet er basert på mangel på livstegn fra Rikke, opplysninger fra avhør, ulike beslag som er tatt, og også funn på elektroniske spor. Det jeg kan si når det gjelder mannen som er siktet for drap og Rikke, så oppfatter politiet at de hadde kjent hverandre i en periode og hadde hatt en del kontakt. Når det gjelder de to siktede, så oppfatter politiet at de har i hvert fall hatt noen form for kjennskap til hverandre, men jeg har ikke noe mer opplysning om det nå, men det blir viktig for oss fremover å undersøke.
1: I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gatene og blokkert skoler flere steder i landet. Protestene startet for rundt 2 uker siden og har spredt seg til store deler av landet. Eleverne krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Flere steder er opprørspoliti sett inn etter uro i samband med protestene. Til slutt skal vi høre at Norges fotballforbund har sendt en omfattende klage til det internasjonale fotballforbundet og vil ha etterforskning av FIFA-topp Gianni Infantino. NFF sier formålet er å få fram fakta i flere saker og viser til særlig 3 kontroverser. Fredspristildelingen til Donald Trump i fjor, saken der en amerikansk spiller på kontroversielt vis slapp å sone et rødt kort i VM i sommer, og de havarerte planene om å gi private investorer er rolle under fremtidige fotball-VM. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 15. I Halden ønsker den dobbeltdrapssiktede mannen i 20-årene fortsatt ikke å forklare seg for politiet. Mannen er siktet for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer i et jaktlag søndag. Mannens forsvarer opplyser til NRK at det er bestemt at det skal undersøkes om den siktede var tilregnelig da drapene skjedde. I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gatene og blokkert skoler flere steder i landet. Protestene startet for rundt to uker siden. Elevene krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Tilde Westgaard Berglund, student ved Sorbonne Universitet i Paris, skulle vært på skolen, men forteller at den er stengt på grunn av protestene.
1: Det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen i at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte i fjor høst, men jeg har aldri sett noe som er så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig. Det er veldig rart, og det er skummelt rett og slett å se om at det er såpass mange som har blitt til og med alvorlig skadet. Men så er det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette er også i flere områder fredelige demonstrasjoner.
0: DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser banken i en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Morten Goodwin, informatiker og professor i kunstig intelligens, forteller hvor stor del av arbeidsstokken som kan forsvinne i fremtiden.
2: Den mest kjente beregningen er gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke er veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da er det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så er denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det er en spekulasjon, og likevel så er det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: Vi avslutter med litt sport, for India og Qatar er blant flere kandidater som ønsker å arrangere sommer-OL i 2036. De to landene har lenge vært ansett som favoritter i kampen om vertskapet til sommerlekene om 10 år. Nå er det klart at også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia er i samtaler om muligheten for å arrangere lekene. Det opplyser den internasjonale olympiske komité. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Thank you.

0: Hjertet banker og det bruser i blodet.
1: Klokka 16. Her NRK Nyheter. USAs utenriksminister Marco Rubio ønsker et tettere militært samarbeid mellom USA og Island. Den amerikanske utenriksministeren nå på øya for et 3 dager langt besøk. Da han møtte pressa i dag, beskrev han Islands plassering som en kritisk strategisk posisjon for vestlig sikkerhet. Men noen konkrete planer for en eventuell opprusting ble ikke lagt fram. Regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregninger, det sier Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Regjeringen foreslår å neste år øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime, inkludert moms. Det tilsvarer en prisøke på over 12%.
2: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Den vanlige prisvekst i Norge nå 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen. Vi tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
1: Også Senterpartiet og SV sier nei til Norgespris øke, mens Miljøpartiet De Grønne støtter Arbeiderparti-regjeringa. Gruveselskapet Nordic Mining krever millionerstatning fra Natur og Ungdom. De ber om rundt 1 million per døgn aktivisterne har aksjonert ved anlegget ved Førdefjorden den siste tida. Aktivisterne har vært ved anlegget siden selskapet fikk løyve av regjeringen til å deponere gruveavfall i fjorden. I juni slo Høyesterett fast at det opprinnelige løyvet var ugyldig. Natur og Ungdom-leder Sigrid Hoddevik Losnegård sier de holder fram med aksjonen tross kravene.
3: Vi ser jo på det aller mest som en trussel fra et gruveselskap i en desperat situasjon, men det er helt reelt at de kan kreve erstatning fra oss i et sivilt søksmål.
4: Og hva gjør dere da i så fall?
3: Det er vi nødt til å finne ut av da. Det vi alle har vært veldig enige om i dag er at det er viktigere for oss å beskytte livet i Førdefjorden og å beskytte rettsstaten vår og prøve å følge opp høyesterettsdommen enn det er å la oss bli skremt.
1: Reporter Vidar Eidhammer. Så fotball, Norge og Barcelona-profilen Caroline Graham Hansen mister den første kampen mot Romania i VM-kvalifiseringa. Det skjer etter at hun fikk en kjenning under kamp i helga. Kampene mot Romania er del av omspillet som deler ut Europas siste plasser til neste års VM i Brasil. Norge har deltatt i samtlige fotball-VM for kvinner siden oppstarten i 1991. NRK Nyheter, Hanna. Kolos.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 17. Her NRK Nyheter. I Halden ønsker den dobbeltdrapssikta mannen i 20-åra fremdeles ikke å forklare seg for politiet. Mannen sikta for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer i et jaktlag søndag. Ifølge forsvareren til mannen det bestemt at det skal bli undersøkt om han var tilrettelegge da drapet skjedde. Kunstig intelligens vil føre til flere runder med oppsigelser i Norge fremover, det tror KI-professor Morten Goodwin ved Universitetet i Agder. I dag opplyste storbanken DNB at de kutter rundt 400 årsverk i teknologi- og tjenesteavdelingen si, fordi kunstig intelligens har tatt over jobben til mennesket. KI vil krympe den globale arbeidsstokken, sier Goodwin.
1: Den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: Sverige sender sitt mest avanserte luftvernsystem Patriot til Polen. Våpenet skal bidra til forsvar av en militærbase mot fientlige missil, og rundt 100 svenske soldater og offiserer skal bidra. Dette landets mest komplekse militære innsats siden det ble NATO-medlem, det sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Dersom man skal fortsette med en støtte til Ukraina, slik Sverige i likhet med mange andre land også gjør militært, så man jo avhengig av at sikkerheten til mannskapet ivaretatt på bakken. Og med Patriot-våpensystemene, luftvernsystemene, så har man alle gode forutsetninger, for eksempel for å være beskyttet mot ballistiske missiler som eventuelt kunne kommet fra Russland.
0: Her hjemme det de neste dagene meldt snø i nesten hele landet. I nord blir det snø i låglandet fra natt til torsdag, og i Sør-Norge held snøen seg stort sett i fjellet, ifølge Meteorologisk institutt. Til slutt skal vi høre at en mann i 50-åra fra Bergen tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker i Bergen og områder rundt i løpet av 6 måneder i år og i fjor, ifølge tiltalen fra Hordaland tingrett. Blant varene skal det ha vært wagyu-kjøtt, indrefilet og nyretapp. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Nå klokka 18. Dette NRK Nyheter. Den franske statsministeren Sébastien Lecornu sier styresmaktene har ingen toleranse for vold etter at 100 000 av franskmenn i 2 uker har tatt gatene og protestert mot tilstanden til skolene. Elever og mange andre krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Tilde Vestgaard Berglund, som student ved Sorbonne Universitetet i Paris, skulle vært nettopp der, men fortell at universitetet held stengt på grunn av protestene.
1: Det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen i at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte i fjor høst, men jeg har aldri sett noe som er så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig. Det er veldig rart, og det er skummelt, rett og slett, å se om at det er såpass mange som har blitt til og med alvorlig skada. Men så er det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette er også i flere områder fredelige demonstrasjoner.
0: Regjeringen får strømstøtte nei av 3 av 4 støtteparti. Arbeiderpartiet vil øke Norgesprisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en øke på 12,5%. Samtidig løfter Mimir Kristiansson i Rødt fram at prisveksten ellers på rundt 3%. Kristiansson mener det heller bør bli billigere. Og det skal han debattere med energiministeren i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 1 akkurat nå. Politiet i Skien har sikta en mann for drap og en annen for likskjending etter en kvinne har vært sakna siden i fjor sommer. Det siste sikre livstegnet fra Rikke Tofsland Karlsen var i slutten av juli i fjor. Så langt tyder opplysningene på at kvinnen er drepen, men etterforskningen er i en tidlig fase, sier politiadvokat Tine Henriksen.
2: Mistankegrunnlaget blant annet er basert på mangel på livstegn fra Rikke, opplysninger fra avhør, ulike beslag som er tatt, og også funn på elektroniske spor. Det jeg kan si når det gjelder mannen som er siktet for drap og Rikke, så oppfatter politiet at de hadde kjent hverandre i en periode og hadde hatt en del kontakt. Når det gjelder de to siktede, så oppfatter politiet at de har i hvert fall hatt noen form for kjennskap til hverandre, men jeg har ikke noe mer opplysning om det nå, men det blir viktig for oss fremover å undersøke.
0: Vi ser langt fremover i sportsværa til slutt. For India og Qatar er blant flere som håper å få arrangere sommer-OL i 2036. De to har lenge vært sett som favoritter i kampen om vertskapet til sommerleikene om 10 år. Nå er det klart at også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia er i samtaler om å få lov til å arrangere. Det opplyser den internasjonale olympiske komité. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. Et barn var til stades da en mann i 20-åra angrep et jaktlag i Halden på søndag og drap to menn. Politiet skal undersøke om den sikta var tilrekkelig, men til nå har ikke mannen villa forklart seg. I tillegg til barnet var det 13 andre vitner til drapa. De har alle status som fornærma i saka. Bistandsadvokat Hans-Henrik Pettersen sier at de 14 får ulike tilbud om hjelp fra både kommunen og politiet.
1: Også vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det er et hjelpebehov.
2: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det er et stort aldersspenn. Den siktede er varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
1: Det er jo etterlatte etter 2 avdøde som ikke finnes mer, og det er jo klart at det er en tragedie. Det er ikke noen annen måte å si det på.
0: Reporter her heter Rahan Bassas. De franske skoleprotestene øker i omfang, der også flere fagforeninger nå har sluttet seg til skoleelevene og studentene. I dag deltok minst 256 000 i de landsomfattende protestene, ifølge tal fra det franske innenriksdepartementet. Det har kommet til flere sammenstøyter med politiet, og over 5000 er pågripne under protestene. Rundt 85% av disse er mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager, og du kan se mer om protestene i Dagsrevyen i appen NRK TV akkurat nå. Oppryddingsarbeidet på Gazastripa er et av de største i moderne historie, ifølge FN. Ferske satellittbilder viser enorme ødelegginger etter 3 år med bombing. FN tror ruinhaugene veier 60 millioner tonn, og selv med de rette verktøyene vil det ta mellom 7 og 10 år å rydde opp, ifølge FN. Det er nærmest sensasjonelt om de norske fotballkvinnene ikke kommer seg til VM. Det sier NRK sin fotballkommentator Christian Nilsen, mens landslaget prøver å kvalifisere seg til fotball-VM i Brasil neste sommer. I dag var første trening på Ullevål før laget møter Romania om en veke. Nilsen minner om at Norge har vært i alle EM og VM utenom ett.
3: Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit. Det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå. Nå er det mye tøffere. Men med de motstanderne som Norge har i disse playoff-kampene, så er jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit til det.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Vi starter ved slottet i Stockholm, der politiet har skutt med skarpt mot en mann som var bevepnet og oppførte seg aggressivt. Det uklart om mannen ble treffet, og han sett i varetekt av politiet, som sier at det ikke fare for publikum på staden. Du kan lese mer om den pågående politiaksjonen på NRK.no. Når regjeringen starter forhandlingene om statsbudsjettet for neste år i morgen, foreslår de dyrere Norges pris. Arbeiderpartiet vil øke Norges prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men det ikke sikkert at de får det som de vil. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SP, SV og Rødt, som må si seg enige i budsjettet, allerede har sagt seg uenige i forslaget.
1: Så det kan hende de vil protestere, men det ikke gitt. Det også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
0: En fransk politimann siktet og suspendert for vold i tjenester etter at han treffet en 14-åring i ansiktet med tåregassgranat, det melder AFP. 14-åringen mistet flere tenner og fikk skader av granater, sier påtalemakta. Politimannen siktet og suspendert, men ikke varetektsfengslet. Frankrike preget av enorme protester rundt mot skoleverket. Over 5000 pågripne under disse, og rundt 85% av de pågripne mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. I Ringsaker strekte de seg langt for å lage sunn kortreist mat fra botten av til alle kommunen sine eldre og beboere på institusjon. Kommunen vil gjerne handle råvarene lokalt, men i den andre enden det et EU-regelverk som stopper dette. Men det kan endre seg, sier Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet.
2: Nå det et nytt regelverk på trappene fra EU, for det et felles i det indre marked. Og når det blir endret, så vil det også kunne komme endringer på denne 20%-regelen. Og det skal vi jobbe for også i Brussel.
3: Det kan bli gode nyheter. For grønnsaksbonden mener dagens regelverk et paradoks.
4: Ja, det litt synd, synes jeg. Så beredskapsmessig så det også et poeng at vi kan levere mest mulig lokalt.
3: Kålen hans serveres sammen med lokalt lam, og hjemmelaget fårikål, det smaker.
5: Ordentlig god. Ordentlig god.
0: Reporter her heter Vibeke Vold. Til slutt får vi raskt med oss at en mann i 50-årene fra Bergen tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker i Bergen og områder rundt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: Ja, velkommen til denne fotballkvelden her på NRK Sport, og det Nasjonsligaen som står på programmet. Her I studio så sitter jeg, Frode Søreide og kollega Jonas Kristiansen Riise. England tar imot Tjekkia, og så møter også Kroatia, Spania, alle I samme gruppe, og kanskje det som mest spennende, men vi skal også holde et blikk på de andre klampene. Kamper når du skal få oppdateringer fra de og men vi skal jo da til England og møte med Tjekkia, Jonas.
2: Det skal vi. Det et engelsk lag som tar imot Tjekkia. Et engelsk lag I stor form kommer fra en 7-0 seier over Kroatia I forrige runde I Nasjonsligaen. Det et tjekkisk lag som står med ett poeng foreløpig I den gruppen I det kampen starter. Det helt klart at England store favoritter I denne kampen. Men Tjekkia, de bydde opp til lands sist gang lagene møttes og gjorde det lenge vanskelig for England sin del før da storskårer Harry Kane endelig fikk hull på byll. Vi skal ta med oss lagoppstillingene til de ulike lagene. Vi kan starte med Tjekkias del I det. Kampen gått I gang og spilt I ett minutt. Det et tjekkisk lag som for mange ukjent. Ikke alt for mange store stjerner, men de et godt kollektiv lag. De fire bak Slamaranek, Vici og kaptein og også kanskje deres mest kjente spiller for mange, Vladimir Sjofal, som tidligere har spilt på West Ham. På midten så stiller de med to litt dypere spillere I Sadilek og Kral. Litt foran der igjen I en litt mer fri rolle så har vi Sulk, som vanligvis har sin klubbhverdag I Frankrike og klubben Lyon. Blir viktig for Tjekkias del å få han på ballen så ofte som mulig helt klart Tjekkias mest kreative spiller. De tre på topp, det Linkt, Ambros og Rangers Naderi. Det et tjekkelag som ikke har de alt for store stjernene og heller ikke de største overraskelsene med dette laguttaket. Kanskje den eneste lille store sjokke vi har fått at deres beste spiller Adam Losek Spiss på benken. Så blir spennende å se om han kommer inn etter hvert. Det varslet at han sitter på benken I dag grunnet litt rotasjon. Det jo mange kamper I denne nasjonsligaen nå på veldig kort tid. Noe også Englands trener Thomas Tuchel har vært inne på før denne kampen fortalte I en pressekonferanse at det kom til å bli rotasjoner på lag. Det har også England gjort I mål. Så starter de med Jordan Pickford. På venstrebekk har de Lewis Hall. Ved siden av der har vi Mark Ahey, Kwanzaa og endelig da litt tilbake I varmen for Englands del Trent Alexander-Arnold som starter sin andre kamp I dag på rad faktisk I denne nasjonsligaen etter ja, nesten to år ute I kullen virker å ha kommet seg litt I varmen igjen for Thomas Tuchel sitt England Trent Alexander-Arnold på midten så stiller England på samme måte som de gjør I Tjekkia de har to dype spillere I Miles Lewis-Skelly og endelig Anderson. Foran der kanskje deres største spiller det Jude Bellingham som vil få en veldig fri rolle og lete etter de rommene som vil oppstå I dag. På topp så har vi Eze, Rodgers og selvfølgelig kanskje verdens beste fotballspiller og mann som I dag tangerer rekord med antall landslagskamper spilt med 125. Harry Kane har også da toppskårer noensinne for England sin del. Det en Harry Kane som I stor form. Skårte to mål sist nå mot Kroatia I dag da. Sin 125. Landskamp og tangerer dermed Peter Shiltons engelske rekord for The Three Lions. Så det et engelsk lag som uten tvil I stor form og vil helt klart være favoritter til denne kampen.

0: Ja, det spilt da i en 6-7 minutter rundt omkring i Europa. Jeg kan jo bare nevne da at skal vi se, det var Belarus da som har tatt ledelsen 1-0 over Finland. Men en annen stor kamp i dag er jo selvfølgelig Kroatia mot Spania, Jonas.
1: Det er det, vi følger jo litt ekstra med på denne kampen. Også en stor, stor kamp med to veldig respekterte fotballnasjoner. Et spansk lag som virker nesten overvinnelig og er klare favoritter i denne kampen. Kroatia kommer da etter et 7-0 tap mot England og må rette opp inntrykket fra den kampen. De stiller med Livakovic i mål, Josko Gvardiol og stortalentet Vuskovic ved siden av. Så er det Sutalo og Stanisic som er forsvaret ved siden av de. På midtbanen så har vi Perisic, Kovacic, Jakic, veteran Modric og Vlasic. På topp og helt alene så har vi Matonovic. Vi vil vel anta at Perisic kommer til å fly opp den venstre flanken relativt mye i denne kampen, men er oppsatt som midtbane foreløpig i lagoppstillingen. Spania sin del stiller også med et fryktelig sterkt mannskap. De spiller med Unai Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí og Pobil på forsvaret. Så har de to dype i Pedri og Rodri. Foran de igjen i en slags tier-posisjon har vi Dani Olmo, Alex Baena, Jamal og på topp helt alene Oyarzabal, som skal forsøke å få hull på byllen for Spania sin del. Det er spilt i cirka 9 minutter i den kampen, fortsatt 0-0. Det er det også i London, hvor England tar imot Tjekkia. I øyeblikket så er det Harry Kane som legger ballen inn i 16-meteren, legger den ut til Morgan Rogers til Bellingham. Er inne i 16-meteren her nå, forsøker å rettvende seg, får vente opp Bellingham, blir presset godt her av tjekkiske forsvaret. God start av England her. De hadde en farlig sjanse for 3 minutter siden, mens vi spilte av litt offspring. Det var høyreback Trent Alexander-Arnold som fikk fyrt av en avslutning på et frispark litt utenfor 16-meteren, og keeper måtte ut i full strekk for å avverge det skuddet fra hans del. Tjekkia også har vært farlig frempå ved en anledning, hadde et skudd rett utenfor venstre stolpe. Midtbanespiller Kral for Tjekkia som hadde det, var Pickford med på notene, men en god og frisk åpning på denne kampen. Men i øyeblikket et engelsk lag som har god kontroll, spiller ut på venstre her. Jude Bellingham har en veldig fri rolle, ser vi, beveger seg rundt om på banen slik han ønsker, forsøker å finne disse små hullene med plass som man kan utnytte, da, som han er så god på for Real Madrid. Og også England er jo veldig ung fortsatt, men vi har jo blitt godt kjent med han de siste årene, er bare 23 år. England har jo en stjerne der de kan nyte i mange år fremover, og en mann som helt klart vil være kandidat til å ta over dette kapteinsbindet når Harry Kane eventuelt vil gi seg. Harry Kane her nå nede på høyre bekkposisjon, liker jo å droppe ned, få ballen her. Kane spiller tilbake til forsvaret som forsøker å sende en lang ball opp på Bellingham på spiss, som ikke får helt kontroll på den. I øyeblikket er det Tjekkia som har ballen, de røde trøyene da fra start her, forsøker å lempe ballen opp på høyrebekk Trent Alexander-Arnold som får kontroll på den ballen. Det er jo en mulighet for tjekkernes del å utnytte denne høyrebekk-posisjonen til England. Trent Alexander-Arnold er jo uten tvil en av verdens beste angrepsbekker, og har jo en høyre fot som egentlig ingen andre spillere kan sammenligne seg med, men har tydelige svakheter i forsvar, og jeg liker jo å gå veldig høyt i banen. Det er en mulighet for Tjekkias del hvis vi skal punktere ut en svakhet ved dette engelske laget, i det keeper kommer ut der og bokser unna et frispark som England slår inn i boksen. Det er en stygg kollisjon her mellom keeper Hornisek og høyreving Morgan Rogers. Begge spillere ligger nede, ser ut som keeper Hornisek holder seg til hodet her. Det er Harry Kane som tar en kjapp variant for chippet den ballen inn i feltet, kommer keeper ut og får boksa unna, men kolliderer i sammenslengen med Morgan Rogers. Det er ikke noe snakk om noe straffespark her. Keeper først ute og tar ball, men tar også med seg Morgan Rogers i sammensleng. Begge spillere nå opp på beina igjen der Morgan Rogers som forsøker å riste den av seg. Spilt i 12 minutter nå, i det vi ser at keeper Hornsek også er tilbake på beina. Vi kan jo ta litt denne gruppen som disse lagene vi følger litt ekstra med på i dag spiller i. I det spillet er satt på pause. Det er gruppe A3 da, som består av Spania med 9 poeng, England med 6 poeng, Kroatia med 3 og Tjekkia da med 0 poeng før denne kampen i dag. Det er et engelsk lag som kommer fra gode resultater, kun tapt en kamp da, mot Spania som virker veldig vanskelig å slå. Hadde store sjanser mot Spania og England, men bommet på et straffspark gjorde Harry Kane, og da tappte de da altså 2-3 mot Spania i første runde av Nasjonsligaen. Etter det så har de fulgt opp med en 2-0-seier mot motstanderlag i dag i Tjekkia. Da var det mål av Anthony Gordon, som for øvrig sitter på benken i dag. Litt overraskende etter at han har skårt 3 mål på 3 kamper. Og selvfølgelig da Harry Kane, som alltid virker å score for England. Så har de også vunnet 7-0 da, borte mot Kroatia. En stor, stor seier der i øyeblikket. England som fosser fremover langs det grønne gresset her. Morgan Rogers som trekker seg inn, får fyrt av et skudd med venstrebein, blåser den langt over mål og ender langt opp på tribunen. Det er et engelsk lag som går rett i angrep med en gang de vinner ballen her. Ser ut til å ville få en tidlig scoring. Det var et problem de hadde sist mot Tjekkia, at det gikk jo lang tid før de klarte å få hull på byllen mot 10 menn Tjekkia, som har fått 2 røde kort i denne nasjonsligaen. Et mot da nevnte motstander i dag, England. Så det er et tjekkisk lag som i dag må klare å holde alle menn på banen hvis de skal ha noen som helst sjanse borte mot England. Det er før kampen en litt spesiell kamp for Tjekkia sin del, som aldri har vunnet på engelsk jord og har bare én seier mot England på bladet. De vant én gang da i Praha oktober 2019 2-1 i det som var en EM-kvalik, og brøt faktisk Englands tiårige rekke uten tap i kvalisering. England sin side har flere gode resultater å vise til mot Tjekkia, som de har mot de fleste lag, blant annet en stor seier 5-0 på Wembley tilbake i 2019. Så det er ikke noe tvil om at England er stor favoritter i dagens kamp i det vi passerer 15 minutter her på Wembley.
0: Ja, og vi kan jo bare ta med litt andre kamper også, for Albania har tatt ledelsen 1-0 over San Marino, og så er det også blitt scoring før kvarteret i kampen mellom Moldova og Slovakia, og det er bortelaget Slovakia som har tatt ledelsen der.

0: Ja, og mens Ed Sheeran var på lufta her, så har vi fått scoring, Jonas.
1: Det har vi. Det er Kroatia som tar ledelsen overraskende mot Spania. Det er veteran og en av deres aller største stjerner gjennom tidene, Ivan Perisic, som setter ballen i mål, kommer på en fin kontering. Kroatia får fyrt av et skudd mot Unai Simon sitt bur, som han får slått unna til en halvfarlig retur, og der er Ivan Perisic med hodet og får satt den ballen i nettet. Er spilt i 18 minutter i den kampen, når Kroatia er opp i 1-0-ledelse i det vi er i det 19. spilleminutt i kampen mellom England og Tjekkia. Det er et tjekkisk lag som i øyeblikket har ballen langt inne på Englands banehalvdel. Skal ta et langt innkast her fra høyre side. Kaptein Vladimir Sofal som gjør seg klar med ballen på hendene, lener seg tilbake nå, kaster den langt inn, får god luft på den, forsøker å stusse den videre. Er Harry Kane som får klarert den, litt dårlig klarering her, får slått den veldig langt opp innenfor egen banehalvdel. Det er England som får kontroll til slutt. Pickford som får sendt denne ballen opp mot midtbanen. Det er et engelsk lag som har vært nære på ved enkelte anledninger, og er nære på ved å skape en virkelig stor målsjanse og gå opp til 1-0. Det er også et tjekkisk lag som har vært nære på ved en anledning, men sliter med å etablere noe stort spill her. Tjekkia og satser vel veldig på kontringer mot dette engelske laget der i øyeblikket. Bellingham som driver innover langs venstre, blir stoppet av Sofal, som i øyeblikket har ballen helt nede på hjørneflagget til Tjekkia. Får lempa den ballen opp på spiss, som får tatt ned, vender opp. Det er fint gjort dette av Tjekkia, spiss nummer 9 her. Får veldig lite støtte av tjekkiske lagkammerater. Dette er jo et stort problem for Tjekkias del hvis de skal få med seg noe herfra i dag. Det er vanskelig å få med seg nok spillere i angrepene for Tjekkias del, og kan gå lang tid mellom hvert angrep. Det er slitsomt for tjekkernes del. Det er et engelsk lag som har hatt klart føringen med ballen nå. Vi ser at de har hatt 64% ballbesittelse så langt i kampen, spilt i 20 minutter nå. Tjekkia som har ballen inn på egen banehalvdel, får slått den langt opp. Tjekkia forsøker å kontre her, får et frispark. Det er litt Andersen som feller tjekkisk spiller. Det er er det en hånd opp i ansiktet der, ser det ut som, for Elliot Anderson, som da er ute i, skal vi si, litt uvær etter dette. Disse anklagene mot Manchester City. Det blir spennende å se hvordan Manchester City-gutta takler det presset i dag. Har jo ikke akkurat sett veldig bra ut Elliot Anderson i starten av denne sesongen, men har virkelig funnet seg til rette i Englands nasjonsligakamper. Har Elliot Anderson, og har virkelig nesten sikret seg den midtbaneplassen foreløpig, med Declan Rice ute med skade i denne perioden. Det er et tjekkisk lag som i øyeblikket sender ballen opp mot tjekkiske spissen, forklarert unna der Pickford, og på midtbanen Elliot Anderson som forsøker å få kontroll. Det er vanskelig å få kontroll på disse ballene England prøver på. Sofal som kommer langs høyre, får lagt den inn i feltet til England. Det er et tjekkisk lag som byr opp til dans. Nå har virkelig kommet seg litt mer inn i kampen de siste minuttene. I øyeblikket spiller de ballen tilbake til midtbanen, har god kontroll på ballen og sjekker og triller fint, får hvilt litt da i perioder. Sjekker at dette blir avgjørende hvis de skal klare å få med seg noe som helst. Det er nummer 21, Alex Kral, som er veldig involvert på midtbanen for Tjekkias del, forsøker å på en liten chip der gjennom til spiss, mister ballen, og England tilbake med ball innenfor egen 16 meter. Harry Kane dropper ned, helt ned i Englands felt. Det er et engelsk lag som virkelig forsøker i angrepsspillet her. Det er mange spillere utenfor posisjonene sine, som det er satt opp på papiret. Men dette er jo det som ofte kjennetegner et godt lag, at man kan bevege seg og være fri i angrepsspillet. Harry Kane som får ballen nå innenfor 16 meteren, spiller den ut til Morgan Rogers, som forsøker et avslutning ned i hjørnet med venstrebeinet. Blir blokkert av tjekkiske forsvarsspiller. Det engelske lag som forsøker å få i gang Harry Kane her i starten. Spilt i 23 minutter av denne kampen. Jude Bellingham som dropper ned, får kontroll og litt berøringer på ballen. Det er viktig å få i gang han for Englands del. Er jo så god innenfor 16 meter nå. Kommer seg til så mange sjanser, gjør Real Madrids store stjerne Jude Bellingham i øyeblikket med ballen her. Nummer 10 forsøker å spille den en nydelig passning inn i feltet. Legger den inn igjen Morgan Rodgers over til Harry Kane. Akkurat for sen på den og hadde en stor, stor mulighet der. Han hadde vært en liten meter frem i bevegelsen der. Er en nydelig passning av Jude Bellingham som vrir den over til Morgan Rodgers på høyre side, som på ett touch legger den inn igjen rett foran målet, men litt for sent ute der. Harry Kane får ikke tak i denne ballen. Kunne blitt en stor målsjanse for Englands del. Går ut til målspark her. Det er Tsjekkia som setter i gang ballen i dette øyeblikk. Keeper som spiller ut til midtstopperkollega Vitik, som lemper denne ballen oppover mot spiss Nadiri. Det er Markey som får tatt ned den ballen, og England tilbake med ballbesittelsen her nede med Trent Alexander-Arnold og Gerald Kwanzaa, som har blitt linket litt til Real Madrid de siste dagene. Er jo en spennende, spennende spiller. Unge Kwanzaa er ekstremt god med ballen og har en unik spillestil som veldig mange er opptatt av i dag.

0: ser ut til å ha god kontroll angrepsmessig. Er en nytt angrep her, Morgan Rogers som ruller opp langs høyre, forsøker å slå den ballen inn igjen i feltet, alt for lang, og ender opp med et innkast til Sjekke.
1: Ja, vi kan nå bare nette Tamir, og at Barlov, han har ført Bulgaria opp i ledelsen borte mot Luxemburg.

0: Ja, vi har fått mål. Vi
1: Det har vi i det vi går over til litt musikk. Er det England som går opp til 1-0 mot Tsjekkia? Det er et selvmål av kaptein Vladimir Sofal. Det kommer etter at Trent Alexander-Arnold tar med seg ballen, beveger seg inn i midtbanen, får spilt den over til Harry Kane, som er på høyre side av 16-meteren, legger den ballen hardt inn bak forsvaret. Harry Kane helt foran mål, og så er det Sofal som er så uheldig, forsøker å sette den ballen over nettet, men ender opp med å sette den i eget mål, og 1-0 til England da etter 27 minutter spilt.
2: Det her er NRK Sport.

0: Dette NRK Sport.
1: Ja, vi kan jo bare nevne at Norges U21-lag har vært i aksjon tidligere i kveld, spilt mot Israel, og det oppgjøret det endte 1-1, og resultatet det gjør at Israel faller til tredjeplass i kvalifiseringsgruppa og går glipp av EM i Serbia og Albania neste sommer. Men der skal altså Norge delta, til tross for det vi må si et litt skuffende poengdeling på heimebane. Og vi har også fått mål i oppgjøret mellom Kroatia og Spania og England og Tjekkia.
2: Det har vi. Det England som fortsatt da leder 1-0 etter et selvmål av landslagskaptein for Tsjekkias del, Vladimir Sofal, som mange kjenner fra sine West Ham-dager. Er en veldig god høyrebekk og veldig solid, men uheldig i dette, denne sekvensen av spillet. Det i øyeblikket England som har ballen inne på Tsjekkias banehalvdel. Morgan Rogers som dribler seg fint forbi fire mann her, spiller ut på venstre til Eberechi Eze, nummer 21, som får lagt inn mot det bakerste. Harry Kane som får tak i den, forsøker å nikke den inn i feltet igjen, men får kontroll på ballen der, Tsjekkias forsvar. Vi kan jo også ta med oss at Skottland har gått opp til en 1-0-ledelse. Det Bournemouths Ryan Christie som skårer det målet, og et skotsk lag som nå ligger på andre plass i denne gruppen B1 med 7 poeng. Vi har også da mål i Albania, San Marino, Belarus mot Finland. Så har vi også hatt en kamp i Norges mesterskap i dag som vi kan nevne. Det konkurstruede Raufoss som tok imot Start, og det ble ingen cupbombe på Raufoss. Det et startlag som enkelt tok seg videre i cupen. Raufoss de startet best og fikk straffe de 10 minutter inn i kampen, som Rafak Siknini omsatte straffen og da til ledelse for Raufoss. Men Start de svarte fort, og etter bare 2 minutter så utlignet de. Og etter det så var det en ganske enveis kjøring, og endte da til slutt 5-1 for Start mot Raufoss. Så blir det spennende å se utover i kvelden hva som skjer med Raufoss. Det jo en klubb som håper å unngå konkurs, og vi får vel avklart dette i løpet av kvelden. Så vi skal følge litt ekstra med på det, om det kommer noen melding fra Raufoss om denne konkursen. Det er trist for norsk fotball å miste klubber. Vi har jo sett det i både herre- og damefotballen i det siste. Også da Røa som har slitt økonomisk, også Lillestrøm på damesiden. Så det er vanskelig å drive klubb i norsk fotball, så blir det spennende å se hva som skjer med Raufoss. Vi får håpe på det beste. I øyeblikket så det England som har ballen, trekker seg inn her. Morgan Rogers slipper den fint inn til Harry Kane. Forsøket en avslutning blir akkurat blokkert, er nære på her ved flere anledninger. Harry Kane har hatt mulighetene til å omsette skuddene til mål. Han er, vi skal vel nesten si at det er garanti for mål på nummer 9 på England. Blitt 33 år nå. Harry Kane står med 4 mål på 4 kamper, gjør han for Englands del, og spiller jo det meste som er for Englands del. Er også involvert i den 1-0-skåringen for England med et farlig innlegg. Er en mann som Tsjekkia må ha kontroll på hvis de skal klare å snu denne kampen og få med seg noe som helst. Er også mye snakk om Harry Kane disse dager når vi nærmer oss denne gullballen. Kåringen er jo en mann som er het for den titelen. Er vel mange som mener at han burde vinne den. Skårte vanvittig mye mål for Bayern München, hvor han har sin klubbhverdag til vanlig i forrige sesong, og har bare tatt med seg denne storformen inn i årets sesong. Også ser ut til å være i sitt livsform, gjør mann som nå er 33 år for Englands del. Det ser ikke ut som det plager han stort, og ser vel ut om han kan spille i mange, mange år fremover, i det vi på 36 minutter.
1: Ja, vi kan jo ta med en annen nyhet som kom til nå. Det nemlig om Cristiano Ronaldo som likevel ikke har spilt sin siste landskamp for Portugal. Han beklager sin oppførsel og sier han vil godta en straff og stille seg til rådighet igjen for landslaget. Og det er det nok litt både glede og kanskje noen som litt frustrert over det.
2: Det det nok helt klart. Sånn det jo som regel i fotball. Han jo en vanvittig stor stjerne, Ronaldo, uten tvil en av tidenes beste fotballspillere og en mann som fortjener en ordentlig avsked hvis han skulle bestemme seg for å gi seg for det portugisiske laget, så akkurat den nyheten jo gledelig å høre. Så blir det spennende å se om han kan komme seg tilbake inn i startelveren. Det jo en Gonzalo Ramos som nå har tatt over for han og skårte to mål mot Norge, har gjort sakene sine veldig godt. Det spennende å se her i øyeblikket. England som kommer frem her, forsøker et farlig innlegg, ender opp i ingenting. Som sagt så det spennende å se om det blir noe mer med Ronaldo, om han kommer til å komme tilbake i startelveren. Jeg vil ikke tro at han setter pris på å sitte på benken heller, jeg vet ikke hva tror du?
1: Det tror jeg jo ikke, men så samtidig da, så det jo kanskje ikke akkurat denne avslutningen han vil ha på det, så vi må jo kalle det en fantastisk karriere, og det vel kanskje det han også har innsett etter å få tenkt seg litt om.
2: Det det nok helt klart. Vi har jo sett det i ulike medier at han blir jo kritisert for denne oppførselen, Ronaldo. Det jo ikke med på å styrke hans karriere når vi skal se tilbake på den om 10, 15, 20 år. Så for hans del så det viktig å få en god avslutning på det som har vært en fantastisk karriere for Portugal og uten tvil deres beste spiller gjennom tiden og har gjort fantastiske ting for Portugal, som lenge var et lag som ikke var alt for farlig, men har i de siste 10 årene virkelig kommet som en stor, stor, stor fotballnasjon og jo en av favorittene når vi nærmer oss et EM i England om det som blir 2 år, så det blir spennende å se om Ronaldo holder koken til det. Jeg vel oppe i 41 år nå, Ronaldo, men det vel ingenting som tyder på at han skal gi seg til det.
1: Vi får tro det med Ronaldo i vente.

0: Ja, og vi har fått en ny scoring til England, og da kan vi jo bare tippe hvem som er målskårer der, Jonas.
1: Det er Harry Kane med 1, 2, 3, 4, og nå 5 mål i nasjonsligan. Setter ballen i mål 2-0 til England i den kampen, og er oppe nå i 90 mål for England totalt sett. Harry Kane er en soleklar toppskårer historisk for England. Det er et vakkert, vakkert angrep og et nydelig mål av England. Det er Elliot Anderson som får ballen langt, langt inne på banehalvdel for Tsjekkia. På første berøring så spiller han direkte gjennom til Morgan Rogers langs høyre kanten, som på ett touch får lagt ballen inn i feltet. Der er Harry Kane livsfarlig og gjør ingen feil, setter den ballen knallhardt bak buret for horn i sekk, og 2-0 til England, og Kane han skårer jo alltid, det måtte jo komme, det var varslet, og det er man Tsjekkia måtte ha kontroll på hvis de skulle klare å få med seg noe som helst herfra, og akkurat i øyeblikket så ser det ser bekmørkt ut for Tsjekkias del, som ikke har klart å skape det store de siste 10-15 minuttene. Åpnet relativt friskt, men har vært noe uheldig da med dette ene selvmålet, og fantastisk angrepsspill av England i denne anledningen, helt umulig å gjøre noe med for Tsjekkias del. Det står ikke på forsvarsspillet i dag, det er rett og slett kvaliteten til England som blir for mye, og det er ofte det som skiller disse topplagene fra de som er litt lengre ned på tabellen. England har noen klassespillere som ingen andre landslag har, og Harry Kane da, med sitt femte mål i nasjonsligaen, vanvittig imponerende. Det er England som igjen har ballen, forsøker å rulle opp langs høyre banehalvdel. Det er store sterke Jude Bellingham som skjermer ballen i øyeblikket, mister den til Tsjekkia som forsøker å komme på en kontering, men mister jo ballen med en gang her. Tsjekkerne har full kontroll nå, England. Det er Harry Kane som i øyeblikket kommer inn i 16-meteren. Det er et, skal vi se, det blir vel et hjørnespark for England her, spretter innom en tsjekkisk fot på vei ut. England med et hjørnespark fra høyre side, det blir vel Trent Alexander-Arnold som skal slå den hardt inn. Det er et engelsk lag som sikter seg inn mot et EM på hjemmebane, og som virkelig har troen på at de skal klare å, ja, endelig da få et trofé igjen. Det har vært etterlengtet i mange, mange år, og vært nære på ved flere anledninger. Nå virkelig imponert i mesterskapet nå nylig, også da mot Norge, da de vant så vidt det var, skal vi vel si, med våre norske briller her. Det var en tett kamp, ikke alle som er fornøyde med den og dommeravgjørelsen i den i etterkant. Det er vel en diskusjon vi ikke trenger å ta nå, men jeg tipper nok de fleste med norske briller kan si seg enige i det, i det vi ser at publikum faktisk bruker kikkert her for å se på dette hjørnesparket som England skal slå inn. Det er Lewis Hall som gjør seg klar til å legge den ballen inn med sine venstre fot, vil skru denne ballen mot keeper Harry Kane, som viser hvor han ønsker den, slås inn mot bakover på nevnte Kane, som akkurat ikke kommer seg på den ballen, går ut til et nytt hjørnespark for England sin del. Vi nærmer oss pause på Wembley. Det er spilt i litt over 44 minutter. Det er et nytt hjørnespark på mottatt side denne gangen fra venstre. Og nå er det Trent Alexander-Arnold som skal slå en innoverskrudd variant med sitt gode høyre ben. Er jo vanvittig god på dette, å slå disse innleggene. Alexander-Arnold er jo dette som har gjort ham til et så kjent navn for mange i fotballverden. Det er England som gjør seg klar her. Trent Alexander-Arnold tilløpet slår den inn på bakre, treffer ingen engelske spillere. Tsjekkia får klarert den unna i øyeblikket, spiller ut igjen, England til høyre, Jude Bellingham sentrer innover i 16-meteren, Elliot Anderson legger den inn fint over på bakre, Harry Kane som nesten får hodet på den, spretter bak i feltet, ender hos Trent Alexander-Arnold som slår den ballen på tvers, inn igjen i 16-meteren, Jude Bellingham trekker seg inn, fyrer han skuddfinte, kommer ikke til et skudd, mister ballen til slutt her. Tsjekkia som forsøker å komme på en kontring, lemper den ballen ballen oppover, havner i en halvfarlig situasjon, men Miles Lewis-Skelly har god kontroll der, ender opp med et frispark faktisk til Sjekke. Er Manchester Citys Mark A som roter det litt til, litt for aggressiv i ryggen på nummer 9 Naderi for Sjekke, som har en sjelden mulighet her nå på tampen av første omgang. Er lagt til 1 minutt spilt i 20 sekunder av de, så de må kjappe seg nå. Sjekke, hvis de skal klare å få med seg en utligning til pause, er livsviktig for deres del hvis de skal få med seg poeng i denne kampen. Setter opp dette frisparkmuligheten her, gjør Sjekka Øynevel en mulighet. Det er vår maskerte mann Sadilek som skal ta dette frisparket, spiller med en maske for å beskytte en skadet nese, gjør nummer 8 som spiller for Slavia Praha, skal slå den inn med venstre fot i tilløpet nå, legger den over på bakre, er et tjekkisk hode som nesten kommer på den, ender vel faktisk opp med å bli en tjekkisk corner der. Det er Mark A som stusser den videre, men dommer har sett nok, blåser av denne første omgangen, får ikke lov å ta dette hjørnesparket, gjør Sjekka tydelig misfornøyd med det, kaptein Vladimir Sofal, og vi går inn til pause med en 2-0 ledelse for England mot Sjekka.
0: Ja, og vi kan jo bare ta med at Kroatia, de har tatt ledelsen 1-0 over Spania, og Spania, de må nok gå i garderoben og ta noen grep. Jamal hadde en god sjanse for Spania her på tampen, og vi vil nok tro at Spania ikke er fornøyd med dette resultatet. Vi er selvfølgelig tilbake når andre omgang starter. We go.

0: NRK.
1: Sport. Ja, det er Nasjonsligaen vi følger denne kvelden her på NRK Sport, og det er pause nå. England-Tjekkia, der står det 2-0, mens i den andre storkampen Kroatia-Spania, så er det faktisk heimelaget Kroatia som tok ledelsen før pause, og kunne gå i garderoben med 1-0-ledelse over Spania. En del andre kamper også som er i aksjon i kveld. Skottland-Slovenia, der står det 1-0, mens Schweiz mot Nord-Makedonia står det også 1-0. Albania-San Marino 1-0, Belarus-Finland 1-0. Og Moldova mot Slovakia, der er det gjestene fra Slovakia som leder 2-0 ved pause. Estland-Island, der er det 0-0 ved pause, og Luxembourg-Bulgaria, så er det også gjestene Bulgaria som leier 2-0. Vi skal selvfølgelig komme tilbake når andre omgang blåses i gang.

0: Ja, og her på NRK Sport så Frode, Jonas og back again og klar for mer nasjonsliga. Vi har jo nevnt tidligere I kveld at Ronaldo nå melder at han likevel ikke har spilt sin siste landskamp for Portugal og har beklaget oppførselen. Han forlot jo landslagssamlingen som var nå. Men så det jo en legende som setter punktum I kveld.
1: Det det, og vi kan jo ikke komme unna Lionel Messi når vi prater om Cristiano Ronaldo. De to kniver jo alltid mot hverandre og jo en sammenligning for mange. Jo ofte spørsmålet hvem som best av de to. I kveld så spiller Messi sin aller siste landslagskamp for Argentina. Han har jo hatt en fantastisk karriere for det argentinske landslaget. Møter da Benin I kveld og bør være en relativt enkel kamp for Argentinas del. For Messi så blir det jo helt klart en rørende opptreden. Det varslet både draktendringer og en stor markering for mannen som I kveld kommer til å spille med gullskrift på ryggen nummer 10, Lionel Messi, og vel kanskje Argentinas beste spiller gjennom tiden. Nå jeg litt ung, jeg har ikke sett så mye av Maradona, men du kan jo litt mer enn meg om det, Frode.
0: Husker Maradona sine glansdager, og så det jo klart at tidene forandrer seg, fotballen har forandret seg. Messi har jo så definitivt skrevet seg inn I historiebøkene her, og ja, det kanskje ikke alle som kommer til å sitte opp og se den kampen, men da kan vi jo reklamere mer for nyhetsmorgen på NRK I morgen som blant annet vår ekspert Bengt Eriksen kommer for å fortelle litt om karrieren til Messi. Men nå kampene I gang igjen I kveldens oppgjør I Nasjonsligaen.
1: Det det, og vi følger ekstra med da, på England mot Tjekkia, som England som leder 2-0 etter pausen etter mål av Harry Kane og et selvmål av kaptein Vladimir Sofal. England som har hatt god kontroll på kampen så langt. Så har vi også da denne storkampen mellom Kroatia og Spania som vi har et annet øye på. Det faktisk Kroatia der som har tatt ledelsen og leder 1-0 etter scoring av veteran Ivan Perisic. Fikk satt pannebrasken på ballen og styrte den vakkert inn I målet bak Unai Simon. Det et kroatisk lag som trenger en seier I dag og generelt en opptur. De tapte da 7-0 I forrige kamp mot England og trenger helt klart en revansje. De har I øyeblikket 6 poeng I denne gruppen som sammen med England og Spania. Også da Tjekkia som for øvrig ligger nederst på tabellen og som virkelig trenger å snu denne kampen mot England. Det ser mørkt ut for Tjekkias del. Det England som fortsetter å trille ballen I denne kampen. Det Miles Lewis-Kelly som har ballen på midtsirkelen her. Spiller inn til Jude Bellingham som så sterk. Han mister jo aldri ballen. Real Madrids store stjerne Bellingham. Han er helt rå på å skjerme ballen. Det få som I nærheten av han. Det Tjekkia som kommer på en overgang her faktisk. Sjeldent, men klarer ikke å stokke sammen beina. Det faktisk Sofal som kommer på et fint løp. Klarer akkurat ikke å holde ballen I spill. Kunne blitt en stor sjanse for Tjekkias del der. Hadde en mulighet til å slå den ballen helt alene inn foran målet til England. Men blir avblåst. Ballen vært ute og innkast til England. Det ingen bytter I denne kampen foreløpig. Det et tjekkisk lag som ikke har alt for mye å sette inn på fra benk, men vi har hatt en Adam Hlåsek på benken for Tjekkias del som kan komme inn og gjøre en forskjell. Så har jo også England mange, mange gode spillere å sette inn på, blant annet Bukayo Saka og mannen I storform I øyeblikket, Anthony Gordon, som har 3 mål på 3 kamper for Englands del. Så må jeg faktisk korrigere meg selv der, fordi det har vært et bytte I denne pausen. Det Tjekkia som gjør en endring. Det midtbanespiller Matej Rodosto som kommer inn og erstatter nummer 20, Ondrej Linger, ser ut som han skal gå inn på høyre kanten og forsøke da å sette Newcastles Lewis Hall på prøve i det vi ser at Kroatia og Spania er det en VAR-sjekk på gang. Det så ut som et mulig straffespark blir blåst videre her. Ikke noen store protester fra verken av laga. Kampen fortsetter i det vi er på 51 minutter spilt i den kampen. Det er jo et engelsk lag som har god kontroll på denne kampen, og vi kan vel forestille oss at det kommer til å komme en del bytter fra Englands del for å hvile litt spillere. Jeg tenker særlig på ungguttene Rio Ngomoa som fort kan få sjansen i denne kampen. Han har en vanvittig god driblekapasitet, skal vi kalle det. Det er vanvittig god en mot en, kan sette Chofal og også Venstrebekk Slama på prøve. 18-åringen som spiller i Liverpool til vanlig, så har vi jo også andre spillere som kan få en sjelden mulighet. Jeg tenker særlig på Calvert-Lewin som kan komme inn og gi Harry Kane en velfortjent pause. Har gjort saken sine bra i nasjonsligaen forløpig. Harry Kane og er den soleklare toppskåreren i denne perioden av nasjonsligaen. I det vi er på 52 minutter spilt i den kampen der Miles Lewis-Skelly som får et gult kort etter å ha dratt ned tjekkiske spillere Sadi Lekke. Ikke fornøyd med det Lewis Skelly som har gjort sakene sine bra i denne kampen, men går nå på et gult kort og setter seg selv i fare de neste 40 minuttene er det vel nesten vi skal ha i denne kampen. Jeg sjekker så mye øyeblikket triller ballen ut på høyrebekk. Chofal forsøker å spille den langs linja, kommer her i de rødkledde med sorte shortser for anledningen. De har en fin drakt, Tsjekkia. Ikke mye sponsorer og holder drakten ren og pen. Det er England i sine kjente hvite drakter i dag. Det er i øyeblikket Miles Lewis-Skelly med en nydelig vending og en fantastisk luke her. Kommer England, spiller over på Trent Alexander-Arnold som kommer i et fullt fyrsprang. Hopper over banen, spiller inn til Harry Kane rett utenfor 16 meteren. Fyrer av et skudd, oi, oi, oi, rett i tverlegger fra Harry Kane. En kjempeangrepssjanse for Englands del. Det er et nydelig ride først av Miles Lewis-Skelly. Så først vender bort to spillere. Setter en tredjemann med en luke. Vender over til høyre hvor Trent Alexander-Arnold får spilt den inn mot 16 meteren. Harry Kane som får vente opp og avslutte rapt i det vi ser denne fantastiske ride av Miles Lewis-Skelly. En nydelig luke på nummer 18. Der er vel innbytter Radosta som rett og slett må ta seg en tur i pølseboden. Der Harry Kane som treffer tverliger og går rett over mål her. En kjempemulighet for storskåreren som akkurat da ikke klarer å få presset ballen ned under tverligeren. Der i øyeblikket Tsjekkia som kommer på en liten sjanse her. Oi, oi, oi, så er det en kjempeframstøt av nummer 8 Sadilek for Tsjekkias del som får et velfortjent gul kort. Ser at England ikke er fornøyd med den taklingen. Kommer inn der høyt med knottene opp i foten på Jared Kwanza er det vel som må slite med den. Nei, det er Morgan Rogers som ligger nede for telling i øyeblikk. Det begynner å tenne seg til i denne kampen. Så er det også at Miles Lewis-Skelly er borte og slenger fram noen gloser. Han skal passe seg litt med dette gule kortet. Har spilt en fantastisk kamp foreløpig. Man må ikke bli for het i toppen nå disse neste minuttene. En herlig vending da. Og en fin tunnel som satt opp denne sjansen for Harry Kane og England har et fantastisk angrepsvåpen i Harry Kane på topp og er jo farlig mot hvilket som helst lag og spiller fantastisk fotball om dagen. Har virkelig fått sving på sakene den tyske treneren Thomas Tuchel som virkelig ser ut til å ha funnet ut av noe for Englands del. Vi nærmer oss 55 minutter spilt og fortsatt 2-0 til England.
0: Ja, vi kan jo bare nevne at det er et ja, massivt press nå fra spanjolene om å få redusering mot Kroatia, men det er fortsatt heimelaget Kroatia som leder 1-0.
2: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

0: Если стрелять медно, то лето сам веки юно. Fordoblet Nickelodeon til ordentlig porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres game.
1: Ja, og det ser ut som England er i ferd med å feste grep om denne kampen.
2: Det er det. Det er vondt. Blir til verre for Tsjekkias del. England opp i 3-0. Kommer fra et hjørnespark her. Slås inn fra Lewis Hall. En innoverskudd variant over på bakre stolpe. Og der er jo selvfølgelig mannen som aldri stopper å score, virker det sånn. Harry Kane igjen for andre gang i dag på hodet. Knuser nummer 7 Venstrebekk Slama i den duellen og setter den ballen med å pannebraske ned i venstre hjørne for keeper. Helt utakbart for Hornisek der. England opp i en 3-0 ledelse. Vel fortjent. Det er fantastisk spill av England i denne kampen og har virkelig begynt å leke seg nå. Vi hadde en sjanse rett før dette målet hvor Trent Alexander-Arnold slo et herlig innlegg langs bakken til Jude Bellingham som forsøkte å flikke inn den ballen med hæren mellom beina på Hornsek, men akkurat da ikke langt nok mellom beina, ender i et hjørnespark som da til slutt blir et mål for Harry Kane, som nå vel har 6 mål på 4 kamper i Nasjonsligaen, og selv ikke vår Erling Braut Haaland klarer å holde på med dette. Det er imponerende av en mann som nå er 33 år gammel og har sin klubbhverdag i Bayern München i Tyskland. Stopper aldri å score, er vel hans 13. mål for sesongen, hvis jeg ikke tar helt feil. Det er imponerende hva man kan klare selv om man begynner å nærme seg 33 år. Vi kan jo se på andre spillere i den kategorien, Mohamed Salah, Messi, en Ronaldo. Det er mange av de beste som virkelig blir, skal vi kalle, opp i sine beste perioder som fotballspiller når de blir mer og mer erfarne. Det er imponerende av Harry Kane, som ikke er den kjappeste, men har et vanvittig godt skuddben og en spilleforståelse som ingen andre kan sammenligne seg med. Er jo ofte nede, helt nede i forsvar, henter ball, strør pasninger, er en vanvittig imponerende spiller og en fryd og gammel å følge med på i det vi er på. 59 minutter spilt i denne kampen. Det er England som forsøker å presse på i øyeblikket. Tsjekkia, som faktisk har ballen inne på Englands banehalvdel, forsøker å trille og sette opp et angrep her, spiller ut på venstre nå, forsøker å komme seg til et innlegg, får faktisk spilt den inn i midten, får lagt den mot bakre. Det er en stor mulighet for Tsjekkia her, som kunne faktisk ha gått og fått en utligning. Spiller den over igjen til høyrebekk Choufal, som forsøker å legge inn den, men blir stoppet enkelt i Miles Lewis. Eller der ropes på en hens, men ser vel ikke ut som det blir noe av. Det er England som igjen har ballen på midtbanen. Ezem, en nydelig vending her, sender, oi, to spillere fra Tsjekkia rett ut av banen her. Det er en nydelig spill av Eberechi Eze, som virkelig leker seg nå. England, det er imponerende, har kommet to nå fra Arsenal-gutta først da, på dette målet med Miles Lewis Kelly og nå Eberechi Eze. De koser seg ut er engelskmenn, og publikum har virkelig fått inngangspenga verdt. Det er et England som fortsatt leder 3-0, og så har vi et øye på Kroatia-Spania, hvor det fortsatt er 1-0, er det ikke det?
3: Ja, der var det slutt på det.
2: Det.
3: For nå har det vært et massivt press fra spanjolene, og der satt den.
2: Det måtte jo komme. De har ikke tapt en kamp siden 22. mars 2024, da de faktisk tapte en privatlandskamp mot Colombia i London på Wembley. Det er imponerende det spanske landslaget holder med på om dagen, og det er vel innbytter Mikel Merino som setter den ballen i mål. Det er et innlegg som ikke Kroatia får headet langt nok unna, så er det Daniel Olmo som vinner den ballen på 16-meteren, får tuppet den videre til Mikkel Merino, som står relativt alene foran mål og setter den iskaldt ned i venstre hjørne, helt utakbart for den kroatiske keeperen Livakovic. Og 1-1 i den kampen. Spania som har presset på de siste minuttene. Vi har hatt et spillebytte der, som nevnt, er Alex Baena som gikk ut til pause, og Mikel Merino, målskåreren, som kommer inn. Det er Arsenal-guttene som gjør det bra i disse to kampene. Mikel Merino nå med mål. Vi hadde Ebrechi Eze med noen herlige detaljer, og da Miles Lewis-Skelly med et herlig raid i forkant til Harry Kanes første mål. Det er fint å se at de holder koken. I øyeblikket så er det Tjekka som har et innkast, som forsøker å kaste det langt inn på banehalvdel. Er en klar taktikk Tjekka har hatt i denne kampen. I øyeblikket så kaster de den inn, får headet greit unna der England. Ballen ender tilbake hos den tjekkiske keeperen, forsøker å etablere et lite spill nå på banehalvdelen til England. Vi har hatt et bytte på Tjekka sin del. Det er storspilleren deres, Adam Hlosek, nå som endelig kommer inn. Det er vel vanskelig å få snudd denne kampen, men er en trussel som England må ta hensyn til. Det er Lucas Ambros som går ut, og Hlosek som spiller for Hoffenheim som kommer inn i det. England også skal gjøre noen bytter. Det er de to Everton-spillerne, James Garner og Jared Branthwaite, som kommer inn. Det er vel Elliot Anderson som kommer ut for Garner. Har gjort en OK-kamp. Anderson ikke vært alt for mye involvert i spillet, men ikke gjort noen store feil heller. Så har vi også en annen Manchester City-spiller som går ut. Det er Mark Gahey, som har gjort sakene sine godt og går ut med en smultring i lomma. En velfortjent pause for de som har spilt mye i denne nasjonsligaen. Jared Branthwaite da, som kommer inn for sin første tellende kamp på Wembley. Det er en milepæl for hans del. Det er et stort, stort stoppertalent, bare 24 år. Og en av Evertons beste spillere, har vært linket til enda større klubber i mange, mange år nå, og har virkelig funnet storformen i de siste kampene. Er ofte skadeplaget dessverre for Branthwaites del, men er frisk og rask nå og klar for å vise seg fram foran tyske treneren Thomas Tuchel. Det er England som i øyeblikket har et innkast inne på sin egen bane. Halvdel kaster den langs linja opp mot Ebrechi Eze, som bekler denne venstre vingposisjonen i dag, i fraværet av Gordon som sitter på benken. En sjelden mulighet for Eze, som må ta vare på de hvis han skal klare å kjempe seg inn på laget etter at Gordon har gjort sakene sine bra. Det åpnet seg litt muligheter for enkelte av de engelske spillerne i det. Tjekka roter det til, ender opp med en corner her. Vi skal ta sa den når de gjør seg klare til å slå den inn, England. Jeg nevnte at England har hatt litt forfall til denne kampen. De har hatt flere spillere som har reist hjem, blant annet Nico Reilly, som har dratt hjem til Manchester City for behandling. Samme har Arsenal-spiller Esri Konsa, som er ute med et lørproblem. Også da stortalentet Alex Scott, som spilte så bra i den siste kampen, og har reist hjem til sørkysten på Bournemouth etter en skade, som etter opplysninger vil holde han ute i 2 måneder. Skal ta med oss denne corner nå. Det er Trent Alexander-Arnold som skal slå den innoverskrudd inn fra venstre side her. Slår den hardt inn på midten av feltet. Det er nesten sånn at Bellingham får hodet på den. Ender ut for 16-meteren. Det er Jao Konsa som fyrer av en avslutning rett i blokka. Det er en tjekkisk spiller som går ned for telling. Det er vel nummer 4, Ranak, som holder seg til hodet her. Tjekka som offrer alt for å ikke gå på en fjerde scoring bak. De må klare å komme seg litt mer fremover i banen. Tjekka, det er slitsomt å ligge og ta imot, slik de har gjort i store deler av denne kampen. De offrer seg, de bak, det skal de ha, men angreppspillet har dessverre ikke sittet for tjekkernes del. Det er et innkast i øyeblikket for England. Kaster den fint inn i boksen. Trent Alexander-Arnold ender opp på bakste, hvor det er litt kamp om ballen. De roter litt her, Tjekka. Ender faktisk opp med en Er nesten at det ender opp med hjørnespark, men Lewis Hall holder den ballen i spill. Spiller tilbake til James Garner, som tar innkastet fra venstre side. England, som har god kontroll på kampen. Lewis Hall kaster den ned. Brecce Ese med ballen i øyeblikket. Det er Harry Kane som faktisk er nede, og helt nede ved stoppeplass nå, plukker ballen, skal styre dette angrepet. Det er imponerende at Kane dropper så mye ned og er med i oppbyggingen av angrepene, men ser alltid ut til å komme seg inn i feltet når det er avgjørende. Så kan vi sette over til Kroatia-Spania, om det har skjedd noe mer i den kampen.
1: Nei, det står fortsatt 1-1 etter at spanjolene fikk sin utligning i den andre omgangen. Har fortsatt presset, så det er nok ikke tvil om at Spania gjerne også vil vinne denne kampen her.
2: Det er...

0: Du hører NRK Sport.
1: Ja, det Nasjonsligaen det handler om på kanalen I kveld, og vi kan jo bare ta med og at Slovenia har utlignet mot Skottland. Der står det nå 1-1 etter at de har spilt I 68 minutter, og så det også blitt utligning mellom Albania og San Marino, der gjestene da fikk utlignet. Det står 1-1 I det oppgjøret. Men det jo også målrakt I, ja, I alle fall mot England mot Tjekkia.
2: Det det. Vi har fått fine mål I den kampen. Det England som kommer på en visitt her til Tjekkias forsvar. På fyrt av en avslutning drar seg inn fra venstre kant. Ebrer Jese, men blir blokkert av tjekkiske forsvar. I øyeblikket triller de ball på egen banehalvdel. England, Harry Kane som har droppet ned på midtstoppeposisjon, forsøker å ta kontroll over dette angrepet. Sette tempo I det spillet. Gerald Konsa som I øyeblikket driver frem I banen. Morgan Rogers som har ballen nå på høyre kant. Det et engelsk lag som har god kontroll på denne kampen og som ikke har blitt satt på de aller største prøvene I andre omgang. Keeper Pickford og forsøker vel å holde seg varm med litt bevegelser her og der og ikke måtte kaste seg mer enn, ja, skal vi si to ganger I løpet av denne kampen. Det et tjekkisk lag som satt opp I en vanskelig situasjon I en svært vanskelig gruppe, står da med null poeng I denne gruppe A, tre sammen med Spania, England og Kroatia. De vel I fare for å rykke ned til nivå 2. De har en spansk trener faktisk, Tjekkia, Santi Denia, som tidligere har spilt for Atletico Madrid, og faktisk den aller første ikke-tjekkiske treneren Tjekkia har hatt, og foreløpig så har ikke det lyktes I nasjonsligaen for Tjekkias del, men vil nok ikke tro at hans posisjon I stor fare. Det ikke forventet at Tjekkia skal vinne hverken mot England eller Spania. Det viktigste for dem vel at prestasjonen kan vise seg respektabel I det vi får klipp her at unggutten 18-åringen Rio Engomoa skal på for en god klem der av tyske Thomas Tuchel. Ser ut som han gleder seg til å gjøre sin tellende debut på Wembley. Rio Engomoa skal komme inn her for Eberechi Esevel som går ut. Dette en spennende spiller. Det faktisk Jude Bellingham som tas av. Hører at det bues av engelske fans som ønsker å se Bellingham spille helt I 90. Det nok en spiller som trenger litt hvile. Bellingham spiller det meste av kamper og kjemper jo for hver eneste ball, så det et fint syn for mange Real Madrid-fans regner jeg med. Det Engomoa som går inn på venstre kant. Det blir spennende å følge. Han en vanvittig en mot en styrke og helt rå når han får kommet opp I fart. Bare 18 år da spiller for vanlig I Liverpool, hvor han denne sesongen har blitt brukt på høyre kanten. Ikke helt funnet ut av tingene der, men I øyeblikket over på venstre vingen for England sin del I det. Tjekkia kommer på et angrep her langs venstre, forsøker å slå den inn I 16 meteren, får kontroll på ballen her England og triller ballen rolig inn I 16 meteren. De spiller ikke med noe særlig stress England, de har god kontroll her og koser seg egentlig ute på Wembley og under flomlysene da. I dag det en mektig stadion. De spiller på et engelsk fans som har tatt av seg både trøyer og drakter og står I baris rett og slett. Det imponerende på en oktoberkveld I London. Det helt klart at spillet varmer de engelske fansene. Ser at det 17 grader I London, så det godt og varmt der I øyeblikket sammenlignet med I Oslo for eksempel. Det en kalde høstekvelder her.
1: Det det så absolutt, men før jeg får på jobb I dag

0: så så jeg faktisk at folk satt nå i t-skjorte, for det var ganske når sola varma.
1: Det gjør det. Det helt klart at når sola på, så det noe annet. Det noe med denne norske sola, så at når den først på, da folk ute og koser seg i finværet og koser seg med dagene. Noen som kan kose seg ekstra med dagene nå fremover jo alle andre klubber i Premier League enn Manchester City. Vi kan jo ta det i øyeblikket når det ikke så alt for mye som skjer i denne England-Tsjekkia-kampen. Et Manchester City-lag som sliter med disse anklagene mot å ha sprøyta inn penger og vel en høring som egentlig har blitt bestemt at de har blitt funnet skyldige. Man har vel anket denne dommen nå, Manchester City. Så det blir spennende å se nå på søndag hvor Liverpool da tar imot Manchester City til en storkamp på Anfield klokken 17.30. Den kan du også høre på NRK Radio. Det kan bli fin stemning fra den kampen. Det helt klart hete huer i mange av klubbene i Premier League, særlig da Liverpool, som har blitt snytt for mange troféer av Manchester City hvis denne høringen skal stemme, og det blir den vel bekreftet om ikke alt for lang tid. Vi ser i øyeblikket at Spania fortsetter å presse på mot Kroatia. Det Lamine Yamal som forsøker å skape noen farligheter for det som i dag hvitkledde drakter for Spania sin del, trekker seg inn på sitt tradisjonsrike vis. Yamal inn på venstre foten forsøker å køle den ballen i hjørnet på keeper, spretter innom en kroatisk forsvarer og ender opp i en hjørnespark for Spanias del. Det dommer blåser av. Det har vært litt kamp i feltet. Det også bluss på tribunen. God stemning på kroatiske stadion i kveld. Vi spilt i 76 minutter der. Begge lag leter etter en målvinnende scoring for å ta med seg tre poeng. Det et spansk hjørnespark som slås kort inn på første. Det spiller nummer 12 som forsøker å komme seg på den, om det var godeste, skal vi se her, det Pobil som nesten kommer på den ballen, får klarert unna Kroatia som står under et stort press nå. Det helt klart Spania som i føresete i denne kampen i øyeblikket, har god kontroll på ballen. Kroatia som forsøker å komme på en sjelden mulighet der nå, ruller opp på venstre til Manchester City's Josko Guardiola som beklærer denne venstre bekkerollen i dag, spiller videre fremover, forsøk å komme seg fremover nå. Kroatia mister ballen her nå i Spania. De ruller opp, så mister de ballen rett foran målet sitt. Det en kjempesjanse til Kroatia, spiller den ballen helt alene mot keeper. Det en kjemperedning av Unai Simon. Det Perisic som kommer helt alene mot store bilbaske keeperen og fyrer av på første touch. En kjemperedning av Unai Simon og Perisic med en vanvittig stor mulighet til å sette sitt andre mål for dagen. Ser at den kroatiske treneren oppgitt med dette skuddet. Det kaptein Perisic som også frustrert over at ikke klart å utnytte denne sjansen bedre. En stor mulighet for Kroatia. Skal få den i reprise nå, skal vi se her. Det faktisk Pedri som slo den ballen vekk, det vel? Skal vi se, kommer her. Det Mikkel Merin. Det Pedri som slår den ballen vekk. Spiller den helt alene inn foran boksen til Ivan Perisic, som ikke klarer å overliste. Unai Simon setter det skuddet rett på keeper. Får ikke den ballen ut til verken av sidene på målet, og setter den egentlig midt i mål. En dårlig avslutning av den rutinerte venstre vingen. Blir 37 år nå, Ivan Perisic, og forventer at han skal gjøre bedre enn det. Vi har fått et bytte nå for Spanias del. Det Lamine Yamal som faktisk har gått ut. Litt overraskende det. Victor Munoz som kommer inn. Han har andre kvaliteter enn Yamal. Ikke like god teknisk, men har en vanvittig toppfart. Har Munoz kan sette Josko Guardiol på prøve i det. Sjekka kommer på en mulighet her i den kampen. Får løsne av et skudd. Det et fint langskudd det av Sjekka. Går rett utenfor målet til Pickford som må ut i full strekk der for å avverge den. Det nummer 21 Kral som avslutter der. Ruller opp langs venstre. Får sentret den ballen innover rett utenfor 16 meteren. Og på første ballberøring så får han løsnet skudd. Går rett utenfor til venstre for mål. Uheldig for Sjekka sin del der som hadde en fin mulighet til til å få et, ja, vi kan vel kalle det et trøstemål. Vi inne i 79. spilleminutt i den kampen, begynner å se dårlig ut for Tsjekkias del.
0: I det vi har fått et rødt kort her nå i...
1: Det ser vel faktisk sånn ut. Det
0: to gule.
1: Er det Ida Ivan Perisic, ja, som har fått sitt andre gule for kvelden. Det er kritisk for Kroatias del. Det 10 minutter igjen av spillet. Ser vel ikke ut som at den kan bli sjekket på VAR heller, i og med at det sitt andre gule kort. Det er Mark Kukureya som får kastet kroppen inn foran Ivan Perisic. Den er, ja, den er vel litt billig kanskje. Det er helt klart at Kroatia er frustrerte med den. Det er Kukureya som passerer foran Ivan Perisic, får lagt igjen benet foran Perisic.
0: Blir en sjekk her nå.
1: Blir faktisk en sjekk her. Kan vel bli, er vel forventet at dette røde kortet blir annullert. Det er fryktelig strengt om man skal ryke på det. Det er Ivan Perisic som løper rett bak Kukureya, forsøker å ta igjen han i angrepet. Kukureya som stopper opp og kaster kroppen foran Perisic og legger seg over ballen. Det er et rødt kort som sjekkes her i øyeblikket. Ser vel ut som at den faktisk blir stående. Sjekken er over, og Ivan Perisic må faktisk gå ut her. Litt overraskende for min del at den ikke blir sjekket mer. Skal vi se her. Ja, det er ikke en hensiktsmessig stygg takling det av Perisic, som egentlig er mer uheldig. Kommer i stor, stor fart, og Kukureya som ser det får kastet kroppen foran, legger inn et ben og blir da blir hektet helt klart, men hadde nok ikke fått det gule kortet hvis det hadde vært i starten av kampen. Nå må Kroatia klare seg med en mann mindre de siste 10 minuttene her. Det er kritisk for deres del.

0: Ja, vi må vel kunne si at Spania nå presser på for tre poeng i sluttinnspurten mot Kroatia.
1: Det gjør de, Kroatia, som er redusert til 10 mann etter et rødt kort til Ivan Perisic. Spania går for det nå, tar ut midtbanespiller Pedri, setter inn på Jeremy Pino, nå angrepsspiller for Spanias del, som skal forsøke å komme seg til et vinnermål. Skal også gjøres et bytte her for Kroatia, skal sette på midtbanespiller Mario Pasalic, tar ut Mateo Kovacic, gir fra seg kapteinsbindet her, mann med nummer 8 på drakten, for en god klem av den kroatiske treneren. Vi har også fulgt med på England mot Tsjekkia, det er spilt i 87 minutter i den kampen, hører lyden fra den kampen i bakgrunnen her også. Vi velger å flytte fokuset over på Kroatia, Spania i det øyeblikket, fordi England, de leder komfortabelt 3-0 mot Tsjekkia, og ser ut til å kryse videre på denne nasjonsliga ferden deres. De har 9 poeng nå foreløpig, bare tapt mot Spania, som vi flytter fokus over til nå, ruller opp over til venstre nå, Spania, over til nummer 11, Jeremy Pino, som nettopp kom inn, forsøker nå desperat de siste minuttene nå. Spania får lagt den ballen inn til Mikkel Merino, der kommer faktisk skåringen for Spanias del. Det er Mikkel Merino som gjør det igjen, innbytteren, setter andre mål for dagen, mannen som alltid skårer når det gjelder, virker det som, er en nydelig avslutning for Spanias del, får tatt ned den på brystkassa og slengt fram foten, banker den opp i venstre hjørne, helt utagbart for kroatiske keeperen Livakovic. En nydelig mål av Spania, gjør denne tradisjonsrike feiringen hans, hvor han løper rundt cornerflagget. 3 mål på 4 kamper nå for Mikkel Merino, feirer her. Det er et nydelig angrep av Spania. Det er Zubimendi som får chippet den ballen inn på venstre side av 16 meteren, så tar faktisk Merino med seg ballen i en slags piruett mens ballen er i lufta. Er en nydelig medtak av Merino, får klaska den ballen opp i vinkelen, helt uttakbart for Kroatias keeper. Det er et nydelig mål av Merino, som har snudd kampen alene for Spania. 2 mål for han i dag, en herlig prestasjon, og de spanske spillerne feirer som vilt med hvite drakter. Nå er 1 minutt igjen av ordinær tid i den kampen. Kroatien som forsøker å lempe ballen opp umiddelbart, får skjerma den ut til et innkast langt inne ved hjørneflagget Spania. Det skal nok legges til litt tid her, hatt en par situasjoner, en straffesituasjon og også dette røde kortet til Ivan Perisic. Det er vel fortjent at Spania faktisk leder her, har presset på lenge nå, ikke kommet til de største sjansene, men har hatt kontroll på banespillet, kaster ballen opp nå med et innkast, har Kroatia som forsøker å få tak i ballen, har dårlig tid nå hvis de skal klare å få med seg noe som helst, spiller opp her. Kroatia forsøker å sende mange folk inn i feltet, men Spania, de presser bra, får faktisk sendt Kroatia helt hjem igjen til midtstopper, som må spille hjem igjen helt til keeper, legges til bare 4 minutter her, dårlig tid for Kroatia, som ikke er fornøyd med det. Det er få minutter tillegg for 2 VAR-sjekker, det er litt overraskende. I øyeblikket så er det Unai Simon som plukker opp ballen etter et dårlig innlegg fra Kroatia, har ballen i klypene, skal forsøke å sette i gang spillet her. Jeg har også hatt et nytt bytte for Spania, det er Fermin Lopez som har kommet inn for de. Spania som lemper ballen opp på Jeremy Pino, får kontroll på den ballen, som spiller den. Så er det faktisk Kroatia som kommer på en fin mulighet her, legger den ballen bak i feltet, får ikke kontroll på den. Var en stor sjanse der for nummer 7 på Kroatia. Det er Bejo som kommer helt alene på høyre side av 16-meteren, men klarer ikke å få stokka beina kjapt nok og mister den sjansen. Så er det tydelig glatt ut på matta her. Det er flere spillere som sklir i det. Spania forsøker å komme på en fin kontring, mister fotfeste der, Victor Munoz, i det han er i ferd med å komme seg alene gjennom. Det var en stor mulighet det for Spania for å punktere kampen. 3 minutter igjen nå for Kroatias del til å få et mål som redder et poeng for deres del. Det er et poeng som kan være viktig i kampen om en andreplass. Ser vel mørkt ut slik ting ser ut nå, har 3 poeng på fire kamper. Kroatia er jo en tøff gruppe I øyeblikket, som forsøker å legge ballen over her på venstre side, mister den. Victor Munoz ned og jobber som høyre bekke. Er Mikkel Merino som forsøker å tre Fermin Lopez gjennom her. Spania, som ikke er dyktig nok i sluttfasen, mister ballen. Kroatia får igjen en mulighet nå. De har to minutter igjen og forsøker å sende fram spillere. Virker ikke som de har alt for dårlig tid. Kroatia tar seg tid til å trille ballen her, ser et åpningen er tydelig frustrerte her. De kroatiske forsvarsspillerne leter etter rom. Sutalo, som ikke får nok hjelp av de kroatiske spillerne, det sklir enda en mann her. Så er det faktisk Guardiol som kommer på et fint løp over til venstre. I det England har vunnet 3-0 mot Tsjekkia, kan ta med oss det. Skal følge de siste minuttene her nå fra Kroatia, Spania. Det er Guardiol som nesten klarte å komme seg først på ballen i en fin krosser over til venstre, men Unai Simon raskt ute fra streken og får plukket opp denne ballen. Det er Spania som har ballen nå inne på sin banehalvdel. Spiller den langt opp i banen, Aymeric Laporte. Kroatia, som ikke får helt tak på ballen, Folby spretter ned den til Unai Simon, som igjen er kjapt ute i 16-meteren da ballen spretter ut til han. Det er en spansk keeper som er godt ute, sviper det han får mot seg. I det Spania får et innkast langt oppe på Kroatias banehalvdel. Det er 50 sekunder igjen av denne kampen. En stor seier for et spansk lag som virker å være helt uovervinnelig i øyeblikket. Har tatt store valg i denne kampen. Trener for Spania, tatt ut blant annet da Lamine Yamal i jakten på scoring og viser seg å være et genitrekk for den spanske treneren De La Fuente. Tydelig autoritet i dette spanske laget, som nå ser ut til å ta en ny seier, og er vel uten tvil en stor favoritt å ta denne seieren i nasjonsligaen. Står med full pott, foreløpig 12 poeng av 12 mulige, skåret 12 mål, bare sluppet inn 5. De er i en vanvittig form i øyeblikket, er VM-mesteren, ser vel ut til å ta denne seieren nå. I det dommer blåser av kampen, det er et spansk lag som vinner 2-1 mot et heltemodig Kroatia, som lenge ledet 1-0, men må til slutt da gi tapt mot spanske laget etter at de røk ned til 10 mann på banen etter et gult kort nummer 2 for veteran Ivan Perisic, som ikke var fornøyd med det. Det er et spansk tog som fortsetter å rulle videre i det den engelske kampen også er ferdig. Vi har vel også andre kamper i nasjonsligaen som er ferdig i øyeblikket. Det er noen få som fortsatt er i spill. Der Kazakhstan, Færøyene har spilt 2-2. Moldova, Slovakia er ferdig i dette øyeblikket. Slovakia der som vinner 4-0 borte mot Moldova. Det er Hviterussland som har slått Finland 1-0 på hjemmebane. Albania, som i øyeblikket ser ut å vinne 2-1 mot San Marino etter en sen scoring av Christian Aslani da, for Albanias del, som går opp til en 2-1-ledelse i det 93. minutt mot, skal vi kalle det, bunnasjonen San Marino. Det er et viktig mål for Albanias del. Det er helt klart forventet at de skal slå San Marino, så en viktig redningsaksjon der fra Aslani. Så har vi også hatt en 3-0-seier for Schweiz over Nord-Makedonia. En viktig seier for sveitserne, som leder deres gruppe. Vunnet alle kampene, står med 12 poeng, er i gruppe med Slovenia og Skottland, som i øyeblikket er i det 94. minutt, hvor Skottland på hjemmebane ligger under 2-1 mot Slovenia. Et stort nederlag for skottene, som ikke kan være fornøyd med. Det ligger på en tredjeplass i øyeblikket i den gruppen med 4 poeng.

0: bedre enn han. Ja, det har vært en innholdsrik kveld med fotball denne kvelden her. Vi har blant annet nevnt Ronaldo, som har vært ute og varslet at han likevel ikke er ferdig på Portugal sitt landslag og beklager til medspillere og fans. Men den norske målvakten Ørjan Nyland har vært ute på Instagram i kveld også under disse kampene.
1: Det har han. Dette landslaget vårt gir oss alltid noe å prate om, og nå er Ørjan Nyland ute og bryter, ja, skal vi kalle det for stillheten, og mener jo i en Instagram-melding her i egne ord at han har gjort feil, men at feil skjer i fotball, selv om han gjør alt han kan for å unngå det. Men i neste avsnitt så skriver han at når det er sagt, så er det utrolig skuffende å se et enskildhet likevel som har en forhåndsbestemt agenda, og at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen så gikk det over stokk og sten og handlet om noe helt annet. Så blir det spennende å se om hvordan dette utvikler seg, om Nyland klarer å ta tilbake plassen på landslaget etter at Egil Selvik da sto sist kamp. Det er ser at det er flere av landslagskameratene til Nyland som har vært inne og liket dette innlegget, blant annet da midtstopper Leo Shiri Østegård.
0: Ja, og med det så takker jeg Frode og Jonas for selskapet i kveld, og at det blir mer sport i morgen her på kanalen.
2: Det her er NRK Sport.

0: Det her er NRK Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Det her er

0: hører NRK Sport.
1: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Allerede kvelden før Arbeiderpartiet legger frem forslaget til statsbudsjettet for neste år, debatten i gang for fullt. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere. Arbeiderparti-regjeringen vil nemlig øke prisen en betaler med Norgesprisordningen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
2: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
1: Og det er ikke bare LO som ikke er store tilhengere av forslaget. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SP, SV og Rødt, må si seg enige i budsjettet, allerede har vist misnøye si med forslaget.
3: Så det kan jo hende de vil protestere, men det er ikke gitt. Det er også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
1: I Bergen er en mann pågripen med pil og båge etter han skal ha skutt med dette i et bostadområde. Politiet ransaker derfor bostaden til mannen og fant flere andre ulovlige og lovlige våpen, opplyser politiet. Mannen blir sittende i arresten i natt og skal i avhør i morgen. Politiet ser i tillegg på andre hendinger med pil og båge i området for å se om det kan være en sammenheng med mannen. Det er ingen opplysninger om skadde personer. En fransk politimann siktet og suspendert for vold i tjenesten etter at han treffet en 14-åring i ansiktet med en tåregassgranat, det skriver nyhetsbyrået AFP. 14-åringen mistet tenner og fikk andre skader av granaten, sier påtalemakten. Frankrike er preget av enorme protester mot skoleverket. Nesten 500 personer er pågripende under dagens protester. Rundt 85% av de er mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Fotball og nasjonsliga NO. Den engelske landslagskapteinen Harry Kane spilte sin 125. landskamp og deler Peter Shilton sin 36 år gamle rekord for flest kamper spilt for England. Han markerte det med 2 mål og en assist i 3-0-sigeren mot Tjekkia. Samtidig møttes Kroatia og Spania. Spania sigret 2-1 etter et sent mål fra Arsenal-spilleren Mikel Merino. Dermed har Spania vunnet 42 landskamper på rad. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandbo.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God kveld, her NRK Nyheter ved midnatt. Krista Pike våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee, USA. Hun har vært bevisstløs og koblet til respirator i flere dager. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. 29 år gamle Frida Caroline Liaseth fra Ålesund har vært syk i hele sitt voksne liv med Crohns, psoriasis, eksem og stomi. Etter et halvt liv med venting bør hun politikerne sette av mer penger i statsbudsjettet for å få ned ventetiden ved sykehusene.
1: Når man er ung og har lyst til å være på mye, om å sitte og vente på behandlinger, sitte og vente på operasjoner, sitte og vente hele tiden, så går jo livet litt forbi.
2: I Møre og Romsdal har den omstridde helseplattformen gitt store ekstra utgifter. Denne høsten må helseforetaket igjen gjøre dramatiske kutt, om det ikke kommer en ekstra løyving i statsbudsjettet.
3: I forhold til statsbudsjettet så har vi ikke store forventninger om at det vil komme noe spesielle tiltak på det.
2: Dagen før budsjettforslaget kommer fra regjeringen, ber Ålesunds kvinne om at politikerne åpner pengesekken og løyver ekstra mye penger til sykehuset.
1: Jeg har jo en drøm om å komme tilbake i arbeid, og jeg har mistet ut veldig mye av livet mitt, og man får jo den følelsen av at man har mye å ta igjen.
0: Sa Frida Caroline Liaseth til slutt. Vi hørte også administrerende direktør Olav Lødemel i Helse Møre og Romsdal. Reporter Tore Ellingsæter. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bedre beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget i dag. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Høyre ser det som en viktig seier at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare AP og SV stemte imot forslaget. Så fotball. Cristiano Ronaldo beklager og sier han likevel ikke gir seg på landslaget. Superstjerna beklager oppførselen sin og sier han vil godta en straff og stille seg ledig til landslaget. I forrige uke forlot Ronaldo Portugal sin landslagssamling som følge av at han ikke fikk spilletid da de møtte Norge, og fikk vite at han heller ikke skulle få spille fra start mot Danmark i Nasjonsligaen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjemaet.

Du hører NRK Sport.

0: Du hører NRK Sport.
1: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene i dag, med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtter og biler satt i brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
1: Over 500 personer pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
2: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter Anna Rutte Tørresen. Meklinga mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Geneo fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut i streik fra i morgen. Sykepleierne som kan tas ut i streik jobber i private helsetjenester i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver Sykepleien. Et barn var til stede da en mann i 20-årene angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte 2 menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vitner til drapene. De har alle status som fornærma i saken. At barn var til stede, sier noe om hvor alvorlig saken forteller programleder i NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
3: Det er høytid for folk som driver med jakt. Når elgjaktsesongen begynner, er å ha med seg barn. Man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vitneforklaringer i dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politi.
0: USAs president Donald Trump sier han skal snakke med Russlands president Vladimir Putin om et mulig pesttilfelle ved et forskningsinstitutt i Sibir. Russiske myndigheter har slått alarm etter at en 28 år gammel kvinne som jobbet på et institutt som drev pestforskning, døde av lungeinfeksjon med ukjent årsak. Verdens helseorganisasjon opplyste i dag at saken innebærer svært lav risiko utenfor Russland. TV NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka to. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før morgendagens statsbudsjett vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgesprisordningen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
1: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
0: Krista Pike er våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee, USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøkte å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Og den amerikanske presidenten Donald Trump sitt parti ser ikke ut til å gjøre et godt valg i delstater der partiet hans vanligvis dominerer. Snart er det mellomvalg i USA, og presidenten kan miste flertall og muligheten til å få gjennom politikk like raskt som i dag. I Iowa vant republikanerne med tosiffra margin for to år siden. Nå er ikke delstaten lenger et trygt republikansk område, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Ja, men det er fire uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om omtegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser er at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
0: Så fotball. Landslagskeeper Ørjan Nyland skriver på sin egen Instagram-konto at det er utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda etter de fire kampene i Nasjonsligaen. Nyland har måttet tåle mye kritikk etter tabbene mot Portugal, en kamp Norge tapte 2-1. I den siste kampen ble Nyland henvist til benken, og Egil Selvik fikk muligheten mellom stengene. Nyland skriver videre at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er